0: Katze, full cool, sur, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam seb čist zadost. Ful

0: mokre kopalke.
1: Mame čapalo sonce.
0: Limonin gelat.
2: Al pistacio.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Sem prav excited.
2: Jaz tudi. Da vidimo, če bo kdo tokrat.
3: Halo?
4: Halo?
3: Halo?
4: Malin?
2: Halo?
3: Halo?
4: Ej, Malin?
3: Milena?
4: Ja, pa halo!
2: Halo, ja, Milena! Milena!
4: Se po polski javla. Koga zdaj se... Ja, čakaj.
3: Halo?
4: Robi telefon, obrnila nek.
2: Ma dobro, ja. Ma se hecam.
4: Malin?
3: Milena?
4: Ja?
3: Milena?
4: Čakaj, ste glaso, pa so meni malo znan.
2: Tudi ja. To je nam znan.
4: A je to slučajno Radio Kapric?
3: Ja, Milena. Ja.
4: A ste vi?
2: Smo.
3: Smo.
4: Koga pa vi na polski kličete, no?
2: Ja, pa...
4: Milena pri telefonu.
2: Čau,
3: ja,
2: Milena.
3: Ja. Čau.
4: Pa delate. Ja, pa... Kakšno je vreme, kaj?
2: Lepo.
3: Sonček je zdaj.
4: Koga, ja, poslušajte, pa koga vi zdaj kličete na ta telefon? Ja,
2: pa... Če smo provali, pač to, pač
3: kličemo
2: na polski. Kaj ti delaš tam?
4: Ja, veste koga, vi ste prejšen teden imeli tisto, ne, kaj ste iskali na lepkarje.
2: Ja.
4: No, pa sva se jaz, pa Francka, pa Štefka smo se vozile.
3: Okay.
4: Za van, ne, ti iz tega Opel modrega ste imeli.
2: Ja, Frontera.
4: Pa ste pa kar nekaj zavil za nekom, pa se ustavili.
3: Okay.
4: Pa smo pa nešto kar naprej.
2: Pa kaj
4: na Polsko? Naprej, pa smo prišli na Polsk. Vmes smo sicer nekje Štefko zgubili tam pri Trojanah.
3: Ma ja.
4: Pa sva šli samo še jaz pa Francka naprej. Zdaj pa jaz pa Francka delava tle na tem telefonu in se javljava.
3: Kako? Ja,
4: tako, malo se javiva, pa malo postiva. Tako,
2: a za to se javim, ljubim javo. No,
4: molim. In smo se tako navadili, no, skratka.
3: Že celo jutro?
4: Nič. Veste koga, jaz moram iti, da ta telefon kliče tudi zelo pomembne osebe.
3: Aha.
2: Tu nismo pomembni.
4: Se klicev celo ja. Minister za tuje zadeve na Kitajskem.
2: Ja, ja? Sigurno.
4: On je bil, sigurno.
2: Ja.
4: Sicer se je nek predstavil, nič nisem razumela, kaj je povedal. Nek je začel... Ja se jaz rekla njemu, molim, Milena pri telefonu.
3: Molim.
4: In se kar nič ni, tako pa je kar prekinil.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Največ hitov
7: na enem mestu.
6: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris. Na enem mestu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zdaj, kot kaže, se bo sicer še vedno pojavilo nekaj dežja tudi v današnjem dopoldnevu, a vsekakor dež naj bi počasi ponehal in jutri, petek, soboto, nedeljo prinesel bistveno lepše vreme in nekoliko nižja temperatura tisti, ki smo jih že imeli. Danes se pričakuje 21 in toliko jih trenutno tudi že imamo v Kopru, 15 v Postojni, 15 v Ilirski Bistrici, 20 trenutno tudi pri Dimniku v Izoli. No, jutri bo, kot kaže, sicer še vedno nekoliko oblačen dan, v petek mogoče kakšna dežna kaplja pozno po noči, ampak še to ni izključeno, da se malce premakne v kakšen naslednji dan. Vikend, lep sončen. In tako smo želeli štartati. Kar se tiče morja v tem trenutku, to se je tudi nekoliko shladilo danes čez noč in zaenkrat imamo pri obmorskem parku v Žusterni 21 stopin.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Urej šest.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primankljaja, tako kot drugim državam članicam in bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo v današnjem jutru razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu. Ohladilo se bo. Kako verjetno je, da bi na primorski avtocesti nočna dela stekla že ta konec tedna, kot je napovedal kandidat za novega infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec, odhajajoča ministrica Aleksandra Bratušek pravi, da bo njegov poskus spremljala z zanimanjem, saj je sama velikokrat naletela na odpor stroke, prometni strokovnjak Andrej Brgles pa pravi, da je delo po noči mogoče, tako delajo tudi v tujini. Med junijem in avgustom obstaja 80% verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmire. Na nastanek El Niño vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima zato posledice za globalne temperature in vzorce padavin. El Niño lahko seboj prinaša sušo, močna deževja ter poveča tveganje za vročinske valove tako na kopnem kot nad oceanom.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, zaenkrat ponovimo in ponavljamo ter spomnimo na to, da danes potekajo dela na Belvederju, torej pri Dobravi, kjer je izmenično enosmerni promet in zaradi tega bo prišlo kmalo tudi do kakšnega zastoja. Kar se tiče primorske avtoceste, zaenkrat imamo dokaj prosto in vse v zelenem, ampak imamo že eno obvestilo in sicer, da počivališče Rober Komando voz Postojna imamo že krajši zastoj. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate.
0: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Si odraščal ob tem zvoku?
7: Osnovna šola, JPV.
6: Ali so ti bližje socialna omrežja?
8: Nothing beats a jet to holiday.
6: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
9: Mala mia.
6: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
10: Tisti prvi bači.
0: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: In dobrodošli. V sredo 3. junija danes je že 6:06, bo kmalu na uri. Dobro jutro, Manca.
11: Dobro jutro.
1: In dobro jutro sem tistim, ki ste se naspali, ker vam se lahko zaželi dobro jutro. kar boste lepo se odzvali. Tisti, ki so nenaspani, mogoče jih pustite še malo pri miru ali pa jim skuhate eno kafe, da bojo lažje vstopili. A little less conversation. Tako je zdaj pa Mr. Know-it-all.
11: Kapris.
12: Hi everyone, it's Teddy Swims.
13: Poletje je zakon.
14: Poletje je zakon.

0: Little Less Conversation, JXL in seveda vsem tistim, ki ste budni že ob 6.12. na 3. juni, danes je sreda, sporočamo en lep dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bomo imeli eno tako zanimivo debato in to so seveda kolesa. In o svetovnem dnevu kolesa bomo povedali še marsikaj danes, ampak predvsem bomo začeli s tem, da je treba povedati nekaj na račun da tega petka, ki prihaja. Ne? Vedemo, kaj imamo petek, bomo malo športni, bomo malo odmivke.
2: Ja, after work imamo.
0: Tako. Okay. Bomo plesali, bomo pili, bomo jedli.
2: Bomo.
0: Mm-hmm. Ne glede na kaj. Tako da se dobimo v Wakandi že ta petek, je tako?
3: Jo.
0: Dobro.
3: S kolesom na milki.
2: S kolesom do milke.
3: A pa do milke.
0: S kolesom po milki pa mora biti svoje posebne sorte doživetje.
3: Ja, po mojem pesek pristane tam, kjer ne sme pristati.
0: Pesek, kako misliš to?
3: Na mestih, ki ni zaželjen.
0: A,
3: recimo.
2: Pa to pristane tudi, ko igraš odbojko, tako da.
3: Ja, ampak s kolesom še bolj, ki ga meče veš zadej.
2: Misliš?
3: Ja.
0: Glavno, po mojem. Wakanda vemo, kje je, ne? Smo že bili lani in je bilo super in letos se lahko rečemo, da že pripravljamo na ta after work, tako da enkrat toliko se boste zapeljali, če že mogoče dolgo časa niste postopali po Marini v Portorož, tako se boste lahko tam sprehodili in se odpravili skratka na malo odbojke in predvsem pa na veliko koktejlov in dobro pijače.
3: Ja, ma dobro, v bistvu se lahko pripeljajo tudi z avtom do Wakande, ker je brezplačen parking.
0: Tako je. Tako da, vse informacije najdeš na naši spletni strani in to je vse, kar moraš vedeti. O kolesih pa že čez nekaj trenutkov. Če ste za volanom, drive safe. Maja Smith in Niall Horan to priporočate.

0: Kaj?
1: Kaj ni rekel, da naj tiho rečem joj?
2: Ja, samo ko ti rečeš joj, malo skeri joj.
1: Joj. Ja, rekel, tiho reci joj. 26, Toni Cetinski, kad žena zavoli, zato da vas spomnimo, da, da je petek 19. junija že tukaj za vogalom, tako da izkoristite čas, ki ga imate še na voljo, da prijete do svoje vstopnice seveda in posebnega doživetja, ki ga boste lahko doživeli tam pri Vino Koper, kjer bo s Tonijem Cetinskim tudi ekipa Boca Conga s kubanskimi tokali, ritmi in skratka z vso to energijo se bomo mi odpravili potem v še en junijski vikend, ki bo zagotovo takšen, da boste lahko rekli tiho, joj, glavnem, čim prej, torej na vse blagajne, kjer boste lahko dobili to vstopnico, drugače pa info@afnakoda-events.com, če želite na voljo tudi VIP barsko mizo s Penino Capris. Mamma mia, čo. Glavnem, Pangos, kaj pa imamo kaj na cestah?
2: Imamo že zaradi semaforja oziroma izmenično urejenega prometa, na Belvederju, tam zaradi urejanja krožišča, že zastoj. In pa imamo tudi že zastoj, od, se pravi, od priključka Dragomer, gor proti Brezovici, 2 km je dolg, tako da počasi pa previdno.
1: Malo manj telefonov in malo manj socialnih omrežij in čim več plesa, pravi Francesco Gabbani z njegovo novo Summer Funk, ki jo slišite že čez nekaj trenutkov.
3: Ne, to ni Ibiza.
4: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
3: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
4: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
3: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato

0: totuși.
1: Klopp ne izbira. Zato izberi ti.
2: U veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s pedalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poletje.
5: Poletje.
0: In

0: poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pripravite se na še kakšno uro dežja, tako bo zdaj, kot kaže, in potem se bo sicer malce pomirilo za čas merende. Popoldne oziroma proti večeru pa bomo imeli nekaj sončnih žarkov, stopili pa boste potem v dokaj sončen četrtek in potem počasi tako bomo nadaljevali tudi proti vikendu. Naslednji teden za enkrat dežja ni napovedanega. V tem trenutku imamo 16 stopinj v Postojni, ampak jih imamo 20 tudi na poti Pomorščakov v Portorožu, kjer pa morje nedalec stran, torej portoroška plaža z morjem vabi svojimi 23 stopinjami.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Kot sporočajo z občine Ankaran, rekonstrukcija železniške ceste v Ankaranu poteka po načrtih in naj bi bila zaključena do 14. junija. Dela, ki so se začela konec marca, so se nekoliko podaljšala zaradi deževja in dodatnih geomehanskih posegov za izboljšanje nosilnosti ceste. Na občini pojasnjujejo, da gre za drugo fazo rekonstrukcije, ki vključuje ureditev in delno razširitev vozišča, odvodnjava preplastitev ter novo prometno signalizacijo. Dodajajo še, da je bila prva faza že izvedena, medtem ko je tretja faza z gradnjo novih mostov še predmet usklajevanj z Luko Koper in Ministrstvom za infrastrukturo. Čeprav so ponekod po Sloveniji zaradi suše in povečane porabe vode že uvedli ali vsaj napovedali varčevalne ukrepe, v občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran prepovedi zalivanja, pranja vozil ali polnjenja bazenov za zdaj ni. Rižanski vodovod Koper zagotavlja, da je oskrba stabilna, opozarja, slovenska Istra ostaja med bolj ranljivimi območji v državi. Trenutna izdatnost vodnega vira reke Rižana omogoča stabilno oskrbo s pitno vodo brez potrebe po dodatnih dobavah iz sosednjih vodovodnih sistemov. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, razmere pa skrbno in redno spremljajo.
4: Zastoji že nastajajo na cesti Strunjan-Valeta zaradi izmenično smernega prometa na Belvederju. Prav tako imamo tudi že nekaj zastojev pri Postojni. Na primorski avtocesti priključek Kunec proti Kopru, tam se zašteka 3 km dolg zastoj. Potem pa tudi že pri priključku Vrhnika in pri priključku Dragomer se skupaj 5 km dolg zastoj, kar pomeni enih 10 minut zamude na vaš cilj. Srečno in počasi!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Smo kaj zaspani?
4: Malo pa že mogoče, glede na to, da pade dežek.
1: Zdaj se prav ulilo.
4: Tašno...
1: Ni ravno najbolj lepo ob pogledu skozi okno, če veš, da moraš na pot, sploh pa če veš, da moraš v službo. Ker to so dnevi, ko bi najraje potem ležal doma na kauču pokrit dekico in gledal stare TV serije, ki si jih že pozabil, da si jih gledal. Še 34, 3.6. torej juni je začel in začel je malce bolj na mokr način, ampak brez skrbi se bo le še izboljšalo in mi bomo k temu pripomogli na naš način, tako kot najbolje znamo. Earth, Wind & Fire, že na playlisti, še prej pa Alex Warren.
7: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Legendarni Earth, Wind and Fire. Ko je še 20 minut do 7. 3. junija danes. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Na še malo. There's a new September. Ko vreme je skoraj da aprilsko, bolj kot september, smo pa že junija meseca. Ma kaj jodam? Jodam?
1: Madej.
0: Jodam?
1: Madej.
2: Salimos pa la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana.
0: Gledam manco, če me gleda po strani.
1: To je pravno tvoj dance.
0: To je dance.
1: Jaz bi naredil zdaj TikTok challenge.
0: Ja?
1: Tebe posnemamo, kupeš na ta komad in vsi morajo te ponašati. Naredimo trend.
0: Naredimo trend?
1: Naredimo trend.
0: Naredi trend. 27. junij. Na zunanjem bazenu Belvedere Resorta nad Izolo med 15 in 22 euro. Capri so v skoku poletje 2026. Allora, vstopnice so že v prodaji.
1: Ja.
0: Torej, čim prej pa svoje vstopnice, zato da boste lahko del tega partija, ki ga v bistvu delamo in planiramo že kar nekaj časa in smo izredno veseli, da se je bilo to zgodilo na 27. juni, torej za še preden greš v tiste julijske tegobe, vročine in tega bomo mi naredili en res fresh party. Kaj vse bo, je brez veze, da vam mi razlagamo, vi samo čim prej pa vstopnice in čim prej seveda na našo spletno stran, kjer imaš vse informacije. Vam samo povem, da bo z nami tudi DJ Clean, ki je bil z nami tudi enkrat na Boltu, tako da tudi to in Floret, pa marsikaj drugega, skratka nagrade, dogajanje in uradni after party. Black and White Disco Club, torej ne dalje strani, boste niti avto ne rabiš premakniti, samo tam ostaneš in žuraš naprej in če bo vse v redu, bo tudi Marjanela.
1: Je tako da bo. Gledam, to ni samo pool party, to je the pool party. Od pool partyju.
0: Trikrat dvojnive. Radio Capri spika si. Tam najdeš vse informacije.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from Warner Public.
4: Capris.
5: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: 45 na uri in na koledarju danes piše 3. juni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj imamo?
1: Na cestah predvsem dež, tako da spolsko mokro nevarno, kar pomeni bolj počasi. Imamo tudi zastoj, se pravi na cesti od Izole proti Strunjanu, pri Belvederju se zatakne zaradi dela na krožišču. Prav tako imamo tudi zastoje, se pravi na primorske avtoceste Ljubljana, Koper, počivališče Robert Komanda, 4 km dolg zastoj in pa tudi malček više od Koper proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je 6 km dolg zastoj, 10 minut zamude.
0: Hvala, Pangos. Še 10 minut je do 7 in veste, kaj pade, ne, na to uro.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: In sicer o tem, da so novinari Primorskih novic v kitajski provinciji Shandong spremljali srečanje predstavnikov več kot 40 držav, sporočilo je jasno, Kitajska želi okrepiti gospodarsko sodelovanje z državami Srednje in Vzhodne Evrope. Ankarančani ostro proti načrtom za gradnjo tankerskega terminala v Luki Koper, pa tudi, da je Prešernov trg v ponedeljek zvečer do zadnjega kotička napolnil Iztok Mlakar. Postojičan Jure Počkaj je v Birminghamu nastopil z uglednim britanskim orkestrom in združil tako Bramsa kot Ozija. Bodoči uporabniki opozarjajo pa tudi na pomankljivosti v nagrajeni rešitvi za bodoči dom starejših v Izoli, a jih nihče ne sliši, pa tudi v tem, da mestna občina Koper zavrača očitke o netransparentnosti in pretirano administrativnem postopku izbire novega direktorja gledališča Koper.
3: To je jutranji šov, številka ena.
4: Dobro jutro.
5: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro dan.
3: Vsako jutro,
6: ko se pač zbudiš.
7: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert ovalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
10: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto!
11: Koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
14: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
16: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
17: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
16: Zakaj pa?
17: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
16: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
18: Zate, z vami za nas, Marjetica Koper.
19: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lece.si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
20: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
21: Kje lahko dobiš vse za streho?
22: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo vijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
23: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
24: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
25: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
26: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
27: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
26: Kazino.si.
27: Varno, zabavno in vedno pri roki.
26: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
28: Jutro.
29: Jutro na Kaprizu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Prihaja še ena pošiljka dežja, ki bo z nami zagotovo v jutro, pa še nekaj časa do podnevu, ampak večji del je že mimo. Počasi proti večeru naj bi se tudi razjasnilo, imeli naj bi še nekaj sončnih žarkov. Tako da bomo imeli lahko izgovor za povedati tisti klasični stavek: Rosso di sera, bon tempo si spera. V tem trenutku imamo na termometrih 20 v Ankaranu, 16 trenutno na Postojnskem in 16 tudi na Kozini, 20 pa zaenkrat tudi na portoroški ploščadi. Skratka, vse kaže na to, da bo vreme vedno boljše. Morje tudi že vabi, če se želite še dodatno zmočiti, če ste slučajno dežnik pozabili. 23 stopinj trenutno tudi na Fornačah.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 7, dobro jutro.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primankljaja, tako kot drugim državam članicam, in bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo v današnjem jutru razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu. Ohladilo se bo. Kako verjetno je, da bi na primorski avtocesti nočna dela stekla že ta konec tedna, kot je napovedal kandidat za novega infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec? Odhajajoča ministrica Aleksandra Bratušek pravi, da bo njegov poskus spremljala z zanimanjem, saj je sama velikokrat naletela na odpor stroke. Prometni strokovnjak Andrej Brgles pa pravi, da je delo po noči mogoče, tako delajo tudi v tujini. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere. Na nastanek El Niño vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima zato posledice za globalne temperature in vzorce padavin. El Niño lahko seboj prinaša sušo, močna deževja ter poveča tveganje za vročinske valove tako na kopnem kot nad oceanom.
5: Previdno in počasti, ceste so spolzke in mokre, kar pomeni, da je tudi povečana nevarnost drsa. Prav tako dejte biti strpni na cesti od Izole proti Strunjanu, pri Belvederju se malce zatakne zaradi ureditve in izmenično smernega prometa. Prav tako imamo tudi zastoje od Ljubljane proti Kopru, počivališče Rabre Komanda, 2,5 km dolg zastoj, pri Postojni se zatakne, in pa tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Brezovica, 5 km dolg zastoj, 10 minut zamude.
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
11: Dobro jutro.
9: Ja, čau.
8: Dobro jutro, Koper.
11: Dobro jutro.
10: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
9: Čau.
8: To je jutranji šov, številka ena.
10: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Čakaj malo, danes je sreda.
5: Sreda?
1: To pomeni, da danes ti tako nima pojma.
5: Ja.
1: In kdaj na to, da smo 3. junija, to pomeni, da juniju še nismo imeli...
5: Ja.
1: Enega otroka vem, da že imamo v studiju. Drugače, ja, čisto novi otroci se bodo oglasili kmalu, že čez nekaj trenutkov. A najprej vas moramo do tega še pripeljati. 3. junij, 7:05, Tiesto, Karol G. Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Michael Jackson mbiret se nëmpadeset zde Michael Jackson spet full in zaradi filma ki e bio prav kar tudi po kino dvorana ki në marë si kdo e reko ka që shumë gledat, ka që shumë gledat, nisëm uspeu i gledat
1: në ti është
0: nisëm uspeu mi e prav zhau, bisho u drugače z veselin si ga ogledat i nisëm se zë se kiste si tko uspeli tudi privoščit ta čas da ste šli u kino si ogledat torej filmu Michael Jacksonu drugače pa je mogoče lepa pobuda ta da se odpraviš u kino s kolesom Tegaš,
2: odvisno, v kateri kino greš.
0: Odvisno, kateri in koliko daleč je in kakšno vreme je zone. Glede na to, da je danes svetovni dan koles in smo imeli v planu mogoče malce drugače to danes speljati, vreme je malce ponagajalo, pa mogoče tudi prigoda prejšnjega tedna mi ni dovolila, da bi tako kot sva z mojim sodelovcem Tilnom že nekaj časa planirala, da bo prišla eno jutro dejansko delati na radio, kar so oba z istega konca, s kolesi. Tako če bi se ne lahko pridružil tudi Pangos.
2: Ja.
0: Tudi ti si zdaj po poti, ne?
1: Nimam kolesa.
2: Ima žiga dva, je rekel.
0: Imam, res je.
1: Ema, ti imaš mičkane, po mojem.
2: Ne, nima.
0: Kaj mičkane?
2: Kaj mičkane, ja.
0: Leko išče izgovore.
1: Ne, imam ponija nekje, ampak... Neče priš s ponija.
0: No, neče že bil, ampak tudi goni ponij, mislim, da bo zdaj enkrat. Če ni že bil celo.
1: Ma ja.
0: Ja, ker me je klical prijatel, da zdaj spet trenira malo od kolesa, ker se je spet odpravil z goni poni, mislim, gor na tržič, vršič, ne?
2: Na vršič se tamali, ja. Goni, ja.
0: Ja, ta je lepa.
1: To se pa zgoni.
2: Ej, ja. Drugače bo goni poni ta vikend.
0: Ta vikend je.
2: Yes, na, evo, vidi, 6. Rekel, junija.
1: Pa ravno ta vikend ne morem.
2: Lahko, lahko,
1: ne,
2: gremaš.
1: Ne morem.
0: Lahko, sedaj imaš prosto.
2: Kaj imaš? Povej, kdaj imaš kaj.
1: Kaj?
2: Kdaj imaš kaj?
1: Kaj?
2: Kaj imaš?
1: Kaj?
2: Nimaš
0: ima ponija, ma nima časa. Zanimivo,
2: ma
0: da
2: nima
0: danes...
2: goni. Ma poni, ma nima goni.
1: Lahko se pogovarjamo o tem še naprej.
0: Njegov poni vozi en poni, bomo rekli tako. Danes Združeni narodi praznujejo po celem svetu svetovni dan koles, torej ne zato, ker bi bilo to kolesarjenje samo nek trend, ampak ker je še vedno en najbolj učinkovitih načinov premikanja. Pomislite na Nizozemsko, pomislite na Kitajsko, pomislite na številna svetovna mesta, kjer pravzaprav se še vedno v zelo velikih količinah uporablja kolo, bodi si za zdravje, za okolje in za mesta, konec koncev manj stresa, manj pločevine, manj iskanja parkirišč, mogoče na tržnici recimo v Kopru. Bi to ful rešilo. Ker prostora za parkirati kolo je.
2: Po eni strani komaj čakam, da naredijo rampe na parkirišču za tržnico, zaradi tega, ker če ne tle je kaos.
1: Ema, kaj mislite, da je bilo prej?
0: Kolo?
1: Kolo ali kolesar?
2: Pomore je mogel biti najprej kolesar, da je naredil kolo, da je potem se naučil ga voziti.
0: Ja. Kaj se spomnite svojega prvega kolesa?
1: Ja.
0: Kakšno kolo ste
2: ne.
0: Ne?
1: Moje je bilo oranžne barve in zelene strele imelo gor.
0: Firma?
2: Res?
1: Firma.
0: Ne veš?
1: Pojma nemam.
2: Ti veš, Žiga.
0: Pojma, ja, moj prvo kolo je bilo Girardengo. In je bilo, mislim, da tako belo z, ali celo viola, nekaj takega. Se spomnim dobro kolo. Ti se ne spomniš, niti barve?
2: Ne, ma sicer moram reči, da jaz nisem nek strastni kolesar, ne.
0: Ne maraš kolesar?
2: Ne, če vdemo, da to povem na svetovni dan kolesa.
0: Odora, pač, ne
2: ampak,
0: moraš...
2: Ampak, če že izbiram, ne vem, med rolerji in kolesom, naprimer, bi vedno izbrala roler.
1: Ma, kaj te sam povedal, da rabiš pomožna koleščka?
2: Ne, ni ne rabim, res ne rabim pomožnih kolešk, okay. Sem jih rabila, ko sem bila mičkena.
0: Okay.
2: Mogoče tudi zdaj bi jih rabila, če grem nazaj na kolo, ne vem. Mm. Ker že dolgo časa nisem bila. Nazadnje sem bila v Ljubljani, ko sem bila študentka, ko sem se vozila s tem kolesom okrog.
1: A ne bi rabila. Se to enkrat se naučiš in to znaš.
2: Se pa moje tudi, no. Ampak ja, jaz imam ful rada rolerje, na primer.
0: Torej si bolj roler.
2: Yes. Edino, roller. Kar me moti pri rolerjih, je to, da pač ni za vsak teren, ne. Ker s kolesom lahko greš povsod.
1: To je res.
2: Z rolerji malo manj.
1: Ja, to je res.
2: Mislim, lahko tudi greš povsod, če želiš si zlomit nogo.
0: Gledam tudi na našem Instagramu ste napisali, recimo Natalija je napisala, da je imela rumeno kolo in da se je sama naučila voziti kolo.
1: Kristjan
0: tudi
1: a? Pa se ne spomnim, če sem, vem, da sem padel večkrat, ampak ne vem, kako se naučil voziti kolo.
2: Eno vprašanje vam zate, Žiga, ja. Ki imaš otroka, kako si ti naučil svojega Blaža voziti kolo? Kdo ga je naučil, si ga ti in kako?
0: Ja, tečeš poleg njega in potem je zagrabil. Mislim, da
2: mi
0: Blaž
2: imamo drugačne
0: imel...
2: taktike.
0: Blaž, ne vem, če je imel dolgo čas sploh koleščko, veš? Se mi zdi, da je kar hitro preklopil.
2: Drugače zdaj otroci, ki imajo, če še to povemo na hitro, otroci zdaj, ki imajo poganjavčke.
0: Ja.
2: Poganjavčki so odlična predpriprava na kolo, zaradi tega, ker se tam že naučijo držanja balance in pa ravnotežja. Tako da marsikateri otrok, ki je imel poganjavčka in ga je obvladal, potem gre direktno na kolo brez kolešček. Zdaj. Zdaj se otroci na primer že pri 3 letih naučijo vožnje kolesa brez kolešček pomožnih.
0: Jaz
2: sem drugače ful dobro tehniko, ko sem maš učila voziti kolo, sem videla ful dobro tehniko na TikToku in sicer, da otroku daš okoli pasu brisačo.
0: Okay.
2: Ok, torej pod prsa, torej brisačo, si za njim in ga tako balansiraš, torej za njim voziš in on pač dejansko že sam vozi. Ja. Ja, pa deluje, da ne rabiš biti sklonjen pri otroku, da ga držiš za sedež, na primer, ne? Ga držiš z brisačo ali pa za kakšno rjuho, pač deko nekako, ki je dovolj dolga, ne?
0: Dobra ideja. Drugače, kolesarstvo je šport, ki se ga hitro vzljubiš in se ga kar navlečeš, lahko rečemo tako na hitro. Dobro, razen manca, kaj.
1: Pa jaz mislim, da drugo leto na svetovni dan kolesa, manca pride.
0: Gremo vsi s kolesi, dej.
2: Ja. Kaj, jaz po mojem klancu dolz boš marina, kam gremo, morje.
0: Kaj, če morje? Zdaj to, okay.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, presmo stišili Cathy Meloise, 9 Million Bicycles. Zgleda na tole, danes svetovni dan kolesa in o kolesi bo govor tudi v Streets Google nima pojma. Če ste se danes odpravili s kolesom, najverjetneje ste naleteli na kakšno lužo, na cesti pa na kakšno bužo. Kaj se smer? Ne, povej promet.
1: V glavnem, imamo mokre in spolske ceste, kot se že povedal, prav tako imamo tudi zastoje na primorski avtocesti, nastaja zastoj že pri Postojni, če se pelješ proti Kopru, potem tudi pri Vrhniki in pa pri Dragomerju, tam je približno 10 km, skupaj dolg zastoj, 10 minut tudi zamude, nastaja gneča pa tudi na cesti od Izole proti Strunjanu in obratno, zaradi dela na Belvederju.
0: Ten Sharp in Juk malo na naši playlisti, ure 7.22. Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
3: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
2: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidranju sladko. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
3: Vina Koper Live. 19.

0: Juniji 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
8: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
7: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
8: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
3: Viva la pasta. Petek, 12. junij od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
9: Ne zamudite. Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
10: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Še vedno 20 na termometrih, trenutno tudi na Brolu v Kopru, morje pa danes vabi recimo tudi na mokro mačko s svojimi 21 stopinjami. Mislim, morje vabi, vreme malo manj. Tako da, če boste čakali sončne žarke, boste dočakali ta moment že jutri.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Ankaran je javnost seznanila z načrti Luke Koper, v kateri je vključeno tankersko pristanišče sredi Koprskega zaliva za potrebe pretovora naftnih derivatov, kemikalij in tudi utekočinjenega naftnega plina. Kaj bi taka morebitna postavitev pomenila za Koprski zaliv, pa podžupanja občine Ankaran Barbara Švagel.
4: Dokončno uničenje Koprskega zaliva. Koprski zaliv bi na ta način pravzaprav postal zaliv Luke Koper, ker tu ne gre samo za probleme ekološke težave, ampak gre tudi za problem prostora. Torej, varnostni ukrepi za zaščito tovrstnih objektov so tako invazivni, da bi pravzaprav skoraj da v celoti Koprski zaliv bil potem zaprt. Že iz tega vidika je to za občino Ankaran, ampak verjamem tudi za druge okoliške prebivalce nesprejemljivo. Ko pa pomislimo še na vpliv na naravo, na morje samo, ki ga je v Republiki Sloveniji res malo, je potem to absolutno nekaj, na kar ne bi smeli niti pomisliti.
3: Občina Piran je zaključila javni razpis za podporo ukrepom na področju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2026. Na razpis je prispelo 16 vlog, od katerih sta bili dve zavrnjeni, ker vlagatelja nista izpolnjevala pogojev. Največ zanimanja je bilo za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma razvoj nekmetijskih dejavnosti na kmetiji. Med prijavljenimi projekti izstopajo predvsem vlaganja v sodobno oljkarsko opremo, kar po oceni občine potrjuje usmerjenost lokalnih pridelovalcev v posodobitev pridelave in višjo kakovost oljčnega olja. Letos je bila prvič oddana tudi vloga za podporo izobraževanju in usposabljanju na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja. Ena vloga pa se je nanašala na podporo delovanju pravnih oseb z področja kmetijstva in razvoja podeželja. Z razpisom je občina porabila skoraj vsa sredstva, ki jih je v letošnjem proračunu namenila razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
5: Ok, Primorska avtocesta, nekaj zastojev, predvsem od Ljubljane proti Kopru, počevališče Rauber Komanda, tam je zastoj dolg kar 7 km pa 5 minut zamude. Podobna situacija se dogaja tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 3 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. In pa imamo še tudi, na cesti od Izole proti Strunjanu, zaradi dela na krožišču, tam izmenično nasmerni promet oziroma semafor, ki tudi malo ovira promet, kar pomeni, da nastaja tudi nekaj gneče. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.35 na uri in 3. juni na koledarju, sreda je danes in ob sredah veste, da je stric Google nima pojma. Še zadnjič to sezono pravzaprav lahko rečemo, da smo morali v novo šolo spoznati nove glasove, nove otroke. Oni so...
8: Ime mi je Iva.
9: Matija.
10: Moje ime je Žigo.
11: Ana.
12: Naja.
13: Žanluka.
14: Edward.
15: Lara.
16: Elek.
17: Aleša.
18: Zala.
19: Los.
20: Aleks.
21: Asija.
22: Jaz sem Jaša.
23: Jaz sem Leo.
24: Jaz sem Tinej.
25: Natali.
26: Zala.
27: Zoe.
28: Rok.
1: Evo jih. Na kaj so odgovarjali, kakšno je bilo vprašanje in seveda njihove odgovore pa slišite po dveh hitih.
0: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
2: To je kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Sonce.
2: Poletje je zakon.

0: ne preveč ekološka pesem, ki poje o najlonu. O najlon, 7.41 na uri, čas je za Street Google, nima pojma, ker je sreda. In kam smo šli, kot smo šli, boste zvedli zdaj takoj.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Street Google nima pojma.
0: Nov mesec, novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča, Brkina, Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
1: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
3: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
4: Sem se sama naučila, ne, in sem šla do, do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
5: Sem se naučil.
6: Sem malo padla na začetku.
7: Mene je mama naučila in prvo sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
8: Mene je tata naučil, pa ja sem enkrat padel, ja.
9: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem naučil sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
10: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in potem sem se naučila.
11: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
12: Sem imela taka kolečka in sem se naučila, kar sama.
13: S kolečki sem začel in pa sem začel voziti motor.
1: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
14: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga, ker je posebna, ker gre pod vodo, ulovi ribo, prije nazaj gor in politom leti. Strožo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
1: Si ti všeč rože?
14: Ne.
1: Kam bi se pa ti odpeljala?
14: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
15: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v park Žago, ker tam je svež zrak in ima kolesarsko progo.
16: Jaz bi se zapeljala v gozd in bi si tam naredila drevesno hišico.
17: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko gremo v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
18: V Ljubljano.
19: Po stari cesti, lepo.
18: Zato, ker imam tam brata.
20: Jaz bi šla na Koludrovco.
21: Ne vem, ne ves jih.
22: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
23: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
24: Zato mi je lepo tam.
25: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
26: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
0: Vela, Tajska je zelo blizu, by the way.
27: Ja, za it s kolesom, sigurno.
0: Ja, daš kolon na avion in greš na Tajsko. Simpatični.
27: Baby Center je bil tudi tokrat z nami. Ne pozabiti pogledati na njihovo spletno stran. Imajo popuste na čevlje, na superge, to, kar zdaj pač rabijo otroci. In pa tudi na
0: plavutke.
27: Nov katalog za poletne dni.
0: Ja, tam mogoče so kakšne plavutke.
27: So, zagotovo.
0: Če niste uspeli slišati v celoti, boste slišali že danes dopoldne na naši spletni strani. Skratka, Street Google nima pojma. Tudi naslednjo sredo.
28: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Hey,
29: Radio Capris.
30: Radio Capris, najboljša družba.
29: Sonce, plaža.
31: Poletje je za

0: And the beginning ob 7.51 na Radio Kapris je 3.6. danes, pa ne samo na Radio Kapris, posod je 3.6. danes. Je pa tudi skoraj da vse posod gneča vidim na cesta, sploh tam na območju Belvedere in Dobrave, ne?
1: Tako, Izola Strunjan je že kar dolg zastoj, poslušalka nas je poklicala in povedala, da se čaka že na koncu izolske obvoznice. Spravi od Kopra proti Izoli ta trenutek in pa verjetno je tudi obratna situacija. Prav tako imamo tudi zastoje, se pravi na primorski avtocesti, od Ljubljane proti Kopru, počivališče Robert Komanda, počivališče Studenec, 5 km dolg zastoj, par minut zamude in pa še zastoj od priključka Vrtnika do priključka Brezovica, 4 km dolg zastoj, 10 minut zamude.
0: Ja, tako pač je danes in bo potrebno potrpeti. Že čez nekaj trenutkov Move Your Feet Junior and Senior za skoku 2002.
2: Slišiš to? To je zvok poletja.
3: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
2: To je Kaprisov Pool Party. V soboto, 27. junija, od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
3: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
4: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
8: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
11: Ma noro, res, do 40% dol.
10: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletiv v vetrobransko steklo, nastane poškodba. Škodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
18: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
17: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.lovistria.si.
19: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
20: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
21: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
22: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
23: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
24: To je Kapris.
25: Številka ena na obali.
24: Številka ena.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblačno ostaja in tako bo po večini te srede, bomo pa seveda imeli tudi kakšno razjasnitev in to proti večernim uram, ko bo tudi prenehalo deževati v celoti. Do takrat pa bo seveda predvsem oblačno in tu in tam kakšna dežna kaplja, nekaj dežja se pričakuje spet do 10. ure, potem pa mir. Skratka, temperature so prijetne, 20 stopinj za enkrat v Kopru, 15 v Ljeski Bistici, 15 jih imamo Postojni in za enkrat 17 tudi na Kozini, a morje vabi trenutno tudi v San Simon s svojimi 21 stopinjami. Mogoče, če slučajno kdo v tem vremenu želi tudi na plažo, zakaj pa ne. Če se boste odločili, da boste počakali sončne dneve, vikend bo kot na laž.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Predsednik Litve se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se boste v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama. Zveza društev upokojencev danes na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču pripravlja dan medgeneracijskega sožitja, ki je namenjen povezovanju starejših, odraslih in mladih skozi druženje in kulturne ter ustvarjalne vsebine. Program se bo začel ob 10:00, nastopili bodo številni pevski zbori, plesne skupine, glasbeniki ter gledališki ustvarjalci. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2% gospodarsko rast, kar je 0,2% manj od ocene iz februarja. Zatoliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2%. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na svojem družbenem omrežju sporočil, da bo 24. julija govoril na prestavljeni večerji Združenja dopisnikov Bele hiše. Tradicionalno večerjo dopisnikov je aprila prekinil strelski incident s poskusom atentata na Trumpa.
1: V glavnem cestah je kar zaštala in sicer zastoje, se pravi obe smeri, Lucija Izola in pa Izola Lucija. Zaradi del na krožišču nastaja zastoj dolg 2 km že na koncu izolske obvoznice, če se peljete proti Izoli. Vse stoji, prav tako je tudi gneča že na Šmarski cesti, od Šmari proti Kopru 2 km dolg zastoj. Imamo potem tudi še na primorki okvarjeno vozilo Ljubljane proti Kopru počivališče Rauber Komanda, pa tam tudi zastoj, ta trenutek dolg 4 km in pa še od priključka Vrhnika proti priključku Brezovica, se pravi v smeri Ljubljane, je tam zastoj 3 km, 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
6: Bo, kaj so delanženciali.
2: Z zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Capris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
7: Oh my god.
1: Ja, dobro jutro.
7: Oh my god.
6: Dobro jutro.
1: Ure 8 pa 5. Je 3.6. Najverjetnej se kdo že štempljal in je že postopal po kakšni kuhinji, kakšno kafetjerce v palu. Mogoče danes, glede na vreme.
6: Mogoče kakšen toaster.
1: Toasterček.
6: Oh. Magle. Sorry, ki sem omenila toaster, se vem.
1: Dobra
6: smo
1: ideja.
6: Smo se skupali luknjo.
1: Lahko bi zajedli toaster.
6: Lahko ja. Bi.
1: Lahko bi.
6: Samo kdo bo, šel ven na držo trgovino? Nekdo mora.
1: Sem boste zmenila?
8: Kaj, da boste rekli najmlajši, ne?
1: Ojo, zdaj se hoče samo povedati, da si najmlajši, kao.
2: Tim, come on, hi. Radio Capris.

0: En najbolj zaželjenih pevcev zadnjega obdobja na našem področju, bomo rekli tukaj na tem območju, glede na to, da je razprodal svoj koncert na Ukmarjevem trgu v koliko pol ure, nekaj takega je šlo, so šle vse karte za Capri Summer Arena z Jakovom Jozinovićem, se je seveda odprla še ena priložnost vsem vam, ki niste uspeli v tiste pol ure. In sicer 19. julij, kjer vas bo seveda spet pričakal in boste z njim lahko zapeli Ja volim.
1: Ali pa kakšno drugo. Meni je ful všeč ta komad.
0: Ti všeč, ne?
1: Ful mi je všeč.
0: A te vem, ki si džuskala malo tako.
1: Ja, med... malo sem pela tudi, ne vem, če si slišal. Soto, fondo.
2: Počeš reči, da je to tvoja, da to tvoja marinela.
1: Ma dobro, no, pač to je, ja... Lahko bi se temu tako reklo, ja, Pangos, moja marinela.
2: Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Čeprav je žanr čisto drugačen.
0: Absolutno, nek, čisto nek druga. Bistvo je to, da pač se podvizate in prijete čim prej na vse Eventimove blagajne, kjer lahko prijete torej na koncert Jakova Jozinovića za 19. julij, 18. je že razprodan. In če ste že tam, zakaj si ne bi rezervirali dobro tudi svojega petka, recimo?

0: vse, ki ima teradi banane in
1: majmune,
0: ki bomo šli.
1: Za vse majmune, ki ima teradi banane.
0: Malema, tako igram. Tako sem med temi majmuni. Tako
1: jaz
0: igram
1: tudi.
0: Po eno banano, da sem lahko z dubjo za kolektiv tam na Ukmanjevem trgu. Torej, tri res fantastični večeri in ne pozabiti, vstopnice bodo pošle. Če seveda ne boste pohiteli po svojo, boste ostali brez in boste morali to poslušati, ne vem, preko Insta storijo, kar je vedno ful grdo. Če veš, kako drugi žure in ti, ne vem.
2: Ja, si doma.
0: Si doma.
2: Na kauču.
0: A pa si si želel jet, recimo, ne? Čim prej, torej, na Eventim, mi pa imamo gosta kmalo v studiju, tako da gremo naprej s hiti Nickelback in Taylor Swift. Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris. Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Nickelback in When We Stand Together z 20 minut čez 8. Mokre in spolske ceste, definitivno dajte biti previdni na vaši poti, kamorkoli se že peljete, predvsem pa strpni, če se peljete in od Izole proti Strnjanu in pa obratno, tam je zaradi del na krožišču že daljši zastoj, na koncu izolske voznice, se pravi proti Izoli, se že čaka. In pa tudi na Šmarski cesti je že kar kaos, 2 km in pol dolg zastoj Šmarje Koper, prav tako pa tudi nekaj gneče po Kopru in sicer v centru se tudi nekaj naberi, predvsem krožiščih nastaja nekaj zastojev. Potem gremo še na Primorsko avtocesto, kjer čakate, se pravi, že pri Postojni, od priključka Unec proti Postojni, se pravi proti Kopru in pa tudi priključek Vrhnika, priključek Dragomer, tam je manjši zastoj, par kilometrov, par minut za počakat. Mi se malo vračamo s tem, le? Culture Club, do you really want to hurt me? Of course not.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
1: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja, bom. 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
3: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
7: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
8: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit Obala Portorož te pričakuje.
9: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični

0: Pre obliki, Midvana Tour, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihalni orkester Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
8: To je

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Za kakšen dan se bomo poslovili od dežja, kot kaže, se ta utegne pojaviti šele v petek po noči, ampak do tedaj pa oblačno, za vikend lepo sončno, v tem trenutku imamo 19 stopinj tudi na avtobusni postaji na Šaredu in vsekakor se pričakuje še kakšno stopinjo, mogoče eno ali dve. Za vikend ne bo vroče, do 23 stopinj se pričakuje. Morje vabi trenutno prav tako s 23 stopinjami tudi v obmorski park Žusterna.
0: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po seriji člankov v nekaterih medijih in izkušnjah potnikov, ki so nezadovoljni za starelim voznim parkom v Kopru, ki se pogosto tudi kvari, so se zdaj odzvali tudi pri mestni občini Koper. Potrdili so, da bo javno naročilo za novo koncesijo za izvajanje mestnega potniškega prometa objavljeno v tem mesecu. Pripravi javnega naročila so tokrat namenili nekoliko več časa, saj želijo z novim razpisom zagotoviti boljšo, zanesljivejšo in uporabnikom prijaznejšo ureditev mestnega potniškega prometa. Trenutnemu koncesionarju je koncesija sicer potekla že leta 2024. Kot še dodajajo, je mestna občina Koper skupaj s koncesionarjem nedavno posodobila vozni park mestnega potniškega prometa s 6 novimi vozili, ki so nadomestila starejši del voznega parka in olajšala izvajanja prevozov na linijah 3, 5, 6, 7 in 8. Nova sodobna vozila prinašajo višjo raven udobja, večjo zanesljivost in boljšo dostopnost za uporabnike. Skupaj z aktualnim koncesionarjem se usklajuje tudi še nadaljna okrepitev voznega parka. Organizatori 45. festivala Melodije morja in sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Organizatori so poleg boja proti umetni inteligenci povsem prenovili vizualno podobo in komunikacijo s sloganom Bodi tam, kjer nastane pesem poletja. Obstoječim nagradam, kot so MMS Avtor, Legenda in Prihodnost, bodo prireditelji letos dodelili nove kipce. Kot povsem novo priznanje pa uvajajo posebno nagrado Bertija Rodoška. Med prvim in drugim delom nastopov tekmovalcev bo občinstvo prvič zabaval italijanski glasbenik Bungaro. Regionalni center RTV Koper Capodistria pa glasbenikom kot novo nagrado namesto studijskih ur letos ponuja samostojen nastop v živo v oddaji Radio Live.
1: Počasi previdno in strpno, ceste so mokre in spolzke, kličejo po previdnosti in kličejo tudi po potrpežljivosti, če morate mimo Belvederja, zaradi del namreč imamo gnečo že z izolske obvoznice, pa vse do Dobrave, v drugi smeri pa takoj po Strunjanskem drevoredu pravzaprav se še vedno nabira gneča. Kar se tiče primorske avtoceste, vije se kolona tam pri Postojni, Unec, Studenec in pa tudi v drugo smer, v smeri proti prestolnici, kjer je prišlo pri uvozu za Postojno do popolne zapore. Previdno in strpno, če še kaj opazite, bodite pozorni, mogoče spomnimo tudi na Šmarsko cesto, kjer tudi neki krajši zastoj, če boste peljali v smeri Kopra. Skratka, previdno in strpno, če kaj opazite, mi javite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ura teče, nič ne reče, pravi 8.34 in 3. junij je danes sreda in ne samo ura teče, tudi številni nogometaši. Smo v odmevih post Lige prvakov in smo želeli ostati še malce nogometni tudi v našem jutru. Ne vem, če veste, ampak Crvena zvezda organizira nogometni kamp za slovenske mlade nogometaše od 28. junija pa vse do 3. julija v Ljubljani. Koordinator samega dogodka Jurček Dolenc pa je v naši družbi. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Jurček, ti si pravzaprav znan že tako po svojo v športu, lahko rečemo mi, da se poznava sicer iz dirkalnih vod, ampak danes bova govorila malce tudi o nogometu. Kako si se znašel ti v nogometu?
6: Vse se je zgodilo zaradi sina in hčerke.
5: Sira sem si želel, da bi dirko MotoGP ali pa za motori, tam, kjer so se tudi midva spoznala. In vidiš, obrne se vse in je šel v nogomet.
1: Gume je zamenjal za kopačke.
5: Tako, pa za žogo.
1: Pa za žogo. Crvena zvezda je zelo znan, ne samo klub, ampak tudi akademija njihova za razvoj samih nogometašov je zelo, zelo uspešna. Kako to, da si se odločil, pravzaprav so se oni odločili, kako si ti prišel do Crvene zvezde?
5: To je bilo slučajno, se je zgodilo, da so Valentino ta videli in ga povabili na en trening. Po treningu so mu dali možnost, da trenira za njih v Beogradu. In sedaj je že 3 leta, 12-letni fantek trenira v Beogradu. Po vseh teh letih, ko združenja, pogovora in vse, smo prišli do tega, da bi to lahko naredili v Slovenija akademijo, ker je četrta najboljša akademija v Evropi. In do kamorkoli prideš z blagovno znamko, kot je Crvena zvezda, ti odpira vrata. Mi seveda imamo tudi našega Tim Max Elišnika, kateri igra v Zvezdi in on je pripomogl tudi k temu, da so spoznali Slovenijo in da so nam dali možnost, da imamo kemp v Sloveniji.
1: Torej, o kempu in o Crveni zvezdi že takoj po dveh hitih BTS in Swim.
6: Hey, we are BTS.
7: This is Swim.
6: Caprice.

0: Tananaj in Tango 841 oziroma 42 v tem trenutku, 3. juni, danes je sreda in smo športni. Z nami v studiju Jurček Dolenc, koordinator nogometnega kampusa, ki bo v Ljubljani med 28. junijem in 3. julijem in to je Zvezdin kampus Slovenije in sicer Crvena zvezda, torej išče vse lačne nogometa, ki bi seveda se lahko v njihove vrste potem tudi prijavili, konec koncev se spoznali z njihovimi talent scouti, z njihovimi trenerji in učitelji nogometa. Jurček, četrta najboljša akademija v Evropi, smo rekli.
1: Je, tako pravijo.
0: Tako pravijo, ampak kot kaže Crvena zvezda je še vedno zveni tisti tista osvojena zelo velika lovorika in sicer Liga prvako, takrat se je kicar še Evropski pokal leta 91, do takrat je Crvena zvezda sicer zelo pogosto potem še tekmovala na okolje na najvišjem nivoju in s tem ima tudi svojo akademijo, zato vas tudi tam vabimo. Kdo pa vse pravzaprav je vabljen oziroma kdo ustreza za kampus?
1: Vsi otroci od U8 do U16, otroci, kateri že trenirajo ali pa niso še trenirali. Ta mlajši, kateri še niso trenirali, pa starejši, kateri niso trenirali, bo imeli prilagojen program za treneri. Tisti, ki pa že znajo, bojo pa imeli z drugimi, ker kaj ti pride 5 trenerjev iz Crvene zvezde, plus gospod, ki je scout, da pogleda, kaj je. Ker tudi nagrada in imamo različne nagrade za najboljšega pa za vse te stvari in imajo možnost potem treningov v Beogradu.
0: Tvoj Valentino je torej član njihove mlajše ekipe. Zanima me, zakaj bi en starš, ker ti lahko to v svoji, iz svoje izkušnje lahko dobro to razložiš, bi vpisal otroka v ta kampus?
1: Zaradi tega, ker si bo nabral izkušnje, ker bo imel nekaj več, kar lahko mu nudil marsikateri kemp v Sloveniji, ker je nekaj, ker je ime. Tako kot je, naprimer, kakšen drugi italijanski klub, ki bi vsi naredili, da lahko pridejo na kemp, pa ne moreš prijeti. Mm.
0: Kje točno pa bo v Ljubljani v bistvu ta kemp?
1: Otroci bojo spali v BTC v hotelu, v Blue Plaza.
0: Aha, okay.
1: In igrišče smo vzeli pa v Domžalek sedaj, ki so prazna.
0: Ok, dobro.
1: Ja, tako
0: dobro.
1: Da.
0: Zdi se mi, organiziram prevoz vse, skratka, ti otroka pripelješ in...
1: Ti otroka v nedeljo pripelješ v hotel in do petka, do dveh, ko ga pobereš, je vse organizirano, od varstva do prevoza, do hrane, do vsega.
0: Ti si tudi precej žrtvoval, vemo, v zadnjih letih za tvojega Valentina, da lahko trenira v Beogradu. Koliko krat ga pelješ v Beograd?
1: Četrtek, petek, sobota.
0: Si v Beogradu?
1: Je.
0: Ok.
1: Ker ima trening četrtek zvečer, v petek zjutr, v petek zvečer in v soboto tekme in domov.
0: Ok, koliko leča tako?
1: 3.
0: Dobro. Torej je nekih kilometrov nabrali.
1: Ja, v enem letu jih je bilo 140 tisoč.
0: Dobro. Ok, kaj se človek ne naredi za lastnega otroka, ne? Kakši so pa v bistvu plani Crvene zvezde za prihodnje leto? V bistvu, če se spomnimo leta 91, to je že 35 let nazaj, ko so zmagali Ligo prvakov. Kakši so plani za prihajajoče sezone?
1: Vse tekmovanja možno, katere imajo, ker se pa nas tiče v Sloveniji, imamo pa kemp podpisano pogodbo za nadaljnjih 5 let in vsako leto bo ena ali dva termina za iskanje otrok, za treniranje otrok v Ljubljani in za vsako leto smo razmišljali, da bi šli po različnih krajih v Sloveniji. Prvo leto Ljubljano, vse ostalo, mogoče bo drugo leto tudi Koper.
0: Zakaj pa ne?
1: Ja.
0: Jurček, hvala ti za ta obisk, ali bi mogoče karkoli še dodali k temu?
1: Da vse informacije dobite na Facebooku ali pa na telefonski številki 030-303-363.
0: Super, mi ti zaželimo, ker vem, da si kot koordinator si vzel veliko, mislim, veliko odgovornost nase za to, da se to izvede in želimo ti, da bi bilo seveda čim več otrok in da bi čim več otrok mogoče lahko izpolnil svoje sanje.
1: Hvala ti.
0: Mi pa nadaljujemo s hiti, tu je že Maja Smith in Stay.

Si Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugalski.

0: Band z nami. Capri Soul Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kuške in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Si pripravljen na adrenalin?
15: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
14: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
16: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
17: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
16: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
17: Kako prihrani?
16: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 € prihranimo 100 €, nad 2000 € 250 €, nad 3000 € pa kar 400 €.
17: In kam greva?
16: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
17: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
18: Iperčeramika.
19: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
20: Nova sončna očala.
21: Poletje je zakon.
20: Žar s kolegi.
22: Sama dobra družba, dobra glasba.
23: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
24: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Wow, deževna sreda. Tudi tako mogoče včasih paše, predvsem zabit na kauču, v dekico. Gledati kakšno dobro serijo, pit čajček. Ja, se strinjam. Drugače pa za vse tiste, ki ste morali pač v službo, tako kot vsi ostali, 19 stopin kažejo ta trenutek termometri v Kopru, 16 stopin Ilirska Bistrica in pa imate jih tudi 18 v Luciji. Jutri podoben vremenski scenarij, sicer bo bolj suho, bolj tudi sončno, predvsem zjutraj nas bo zbudil sonček, potem proti večeru pa nekaj več oblačnosti, petek tudi kaže drž zaenkrat, ki naj bi začel zvečer. Sobota, nedelja pa kaže krasno in jasno, tudi temperature nekje do 24 stopinj.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: So novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: 9 ura.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Vsi kandidati za ministre v nastajajoči četrti vladi Janeza Janše so uspešno prestali predstavitve pred pristojnimi odbori državnega zbora. Med prioritetami prihodnje ministerske ekipe so modernizacija slovenske vojske, davčna razbremenitev dela, pospešitev infrastrukturnih projektov, učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, boj proti korupciji ter spremembe na področju zdravstva, pravosodja, kulture in dolgotrajne oskrbe. Podjetnik Dušan Olaj se po več kot 3 desetletjih poslavlja s čela podjetja Duol, ki se ukvarja s projektiranjem, proizvodnjo in montažo napihljivih hal oziroma balonov. Vodenje podjetja, ki ga je ustanovil leta 1992, predaja sinu Anžeju Olaju. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki je študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. V ponudbi študentskih del prevladujejo predvsem dela v prodaji in strankami, administrativna dela, strokovna dela z različnih področij, kot so računalništvo, programiranje, elektrotehnika, digitalni marketing, projektiranje, zdravstvena nega, dela v kemiji in farmaciji ter v gostinstvu in turizmu. Veliko je tudi ponudbe za fizična dela, kot so pakiranje, deklariranje, vrtnarska dela in skladiščna dela, pa tudi za različna dela v zdravstvu.
1: Ok, ja, kar štala je na primorski avtocesti, kot tudi že na tle lokalnih cestah od Izole proti Strnjanu in obratno boste čakali kar nekaj časa, ker je tam semafor, se pravi na Belvederju, zaradi del pri krožišču, tako da strpno previdno, če se le da, dajte poiskati kakšno drugo pot, sicer nekaj zastojev nastaje tudi na Šmarske cesti, ampak vseeno je malenkost boljše. Drugače pa primorska avtocesta, okvarjeno vozilo, Ljubljana Koper počivališče Studenec, priključek Razdrto in pa potem tudi bolj gor, Ljubljana, ko pripočevališče Rauber Komanda, 6 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Srečno, previdno počasi, predvsem pa res počasi, ker so ceste spolske mokre.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro!
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Fangos. We'll be right back.
1: Dobro jutro, dobro dan, 9 pa 5, 5 pa 9, 5 čez 9, Gari, če me laže. Danes je sreda, 3. juni, preden se zabrišemo v uro čestitk, aj imam še nekaj zapovedati. Nekaj v vezi z lizanjem. Sladko je. Giovanotti in Somber Undressed še prej, potem pa ja. Okus poletja 2026, da ne boste preveč trpeli do takrat.

0: Buon Vento, čisto nova Giovanotija, v bistvu lej, junijska, 2026, tako da res, res se veze šveže, znam več govoriti na kaprisu. 11 minut čez 9, drugače pa skoraj si noben ne more predstavljati poletje brez sladoleda, to je skoraj nemogoče in na kaprisu tudi letos iščemo nov okus poleta 2026. Zdaj, sladoled boste si lahko sami ustvarili, sveda z nami, tako da boste lahko izbrali okus, ki ga boste na koncu uživali celo poletje in ne vem, še vse potem naprej lahko to ostane v zbirki v kavarni Kapitaniji. Drugače pa lani je najbolj navdušila kombinacija, ki jo je predlagala Tanja in sicer rikota z medom, hruško in koščki čokolade. Kateri okus pa bo letos? Dajte napisati svoje predloge v spletni obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani. Svojo idejo, kaj bi vam zapasilo, kaj mislite, mogoče kaj vi se vzamete, ko greste na sladoled, katere okuse ali pa mogoče nekaj čisto novega, izmišljenega. Tudi danes smo otroke vprašali, kaj bi oni naredili in bilo je svašto odgovorov tudi od benzina, sladolet iz benzina in tako naprej. Mogoče ne je to takšna skrajnost, ampak dejte biti kreativni in dejte mogoče malo tako razmišljati izven meja. Skratka, imate čas, da čim prej predlagate vaš okus oziroma mogoče naslednji okus poletja in pa seveda glavna nagrada je tudi 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa sladoleda iz kavarne Kapitanija. Vse vam piše na naši spletni strani, tako da se lahko kaj počekirate. Mi pa gremo naprej z Huge Gel. Prince prihaja s Purple Rain in tudi Kajo Khalid Save My Love.
1: Hey guys, I'm Kajo.
2: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
3: to je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

0: in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki Moje minus lete Picasso Koper?
3: Ma noro, res, do 40% dol.
2: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
4: Mega, že danes obiščeva optiko Moje minus lete Picasso.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
8: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica. Posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
12: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
11: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
12: Kako prihrani?
11: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1,000 € prihranimo 100 €, nad 2,000 € 250 €, nad 3,000 € pa kar 400 €.
12: In kam greva?
11: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
12: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
13: Iperčeramika!
14: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
15: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še

0: Tajman.si. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
1: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, danes nič kaj dosti sonca, bolj dež in oblaki, tako je napovedano za ves dan. Jutri kaže delno oblačno, petek bo podoben današnjemu dnevu, sobota, nedelja pa krasni in jasni. Ta trenutek termometri kaže 19 stopinj v Luci in pa tudi 19 stopinj na tržnici v Kopru. Morje se že je malce ohladilo, čeprav še vedno prijetnih 21 oziroma skoraj 22 stopinjih ima v obmorskem parku v Žusterni.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Kot sporočajo z občine Ankaran, rekonstrukcija železniške ceste v Ankaranu poteka po načrtih in naj bi bila zaključena do 14. junija. Dela, ki so se začela konec marca, so se nekoliko podaljšala zaradi deževja in dodatnih geomehanskih posegov za izboljšanje nosilnosti ceste. Na občini pojasnjujejo, da gre za drugo fazo rekonstrukcije, ki vključuje ureditev in delno razširitev vozišča, odvodnjavanje, preplastitev ter novo prometno signalizacijo. Dodajajo še, da je bila prva faza že izvedena, medtem ko je tretja faza z gradnjo novih mostov še predmet usklajevan z Luko Koper in Ministrstvom za infrastrukturo. Čeprav so ponekod po Sloveniji zaradi suše in povečane porabe vode že uvedli ali vsaj napovedali varčevalne ukrepe, v občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran prepovedi zalivanja, pranja vozil ali polnjenja bazenov za zdaj ni. Rižanski vodovod Koper zagotavlja, da je oskrba stabilna, opozarja, slovenska Istra ostaja med bolj ranljivimi območji v državi. Trenutna izdatnost vodnega vira reke Rižana omogoča stabilno oskrbo s pitno vodo brez potrebe po dodatnih dobavah iz sosednjih vodovodnih sistemov. Oskrba pitno vodo poteka nemoteno, razmere pa skrbno in redno spremljajo.
1: Zastoji še vedno potekajo na lokalnih cestah, se pravi od Izole proti Strunjanu in obratno je kar gužva, 2 km dolg zastoj, čakate tudi že na koncu izlejske obvoznice proti Strunjanu. Tako da, če se le da, dajte se temu izogniti, zaenkrat Šmarska cesta je ok, prevozna. Drugače pa imamo še vedno okvarjeno vozilo, ki vira promet od Ljubljana proti Kopru, počevališče Studenec, priključek razdrto. Prav tako pa tudi Koper, Ljubljana, počevališče Studenec, tam je zastoj dolg približno 1,5 km. Nastaja zastoj tudi že od priključka Unec proti Kopru, 7 km je ta dolg, kar pomeni 10 minut zamude in pa pred prestolnico pri razcepu Kozarje tudi zastoj približno 3 km dolg. Srečno, previdno, počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
2: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Hello! Najkolej 33 minut čez 9, danes je sreda 3. juni in mi čestitkamo, tako da dejte čestitkati si med sabo, da bomo komu polepšali dan na to deževno sredo. Tako da, čestitke na Radio Kapres.si, lahko tudi greste na našo spletno stran, pa tam je en tak okvirček oziroma spletni obrazec, samo reče pravilno po slovensko, ga izpolnite in mi, bum, dobimo na mail čestitko, ga preberemo ali pa pokličemo, kakorkoli že boste imeli željo, kmalu pa tudi izberemo slavnico dneva, tako da do takrat sledijo trije, prvi je Leoni.
5: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry,
2: baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
6: Sonce.
7: Lepo vreme, motori.
8: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Bele, Zucker on Capriso. Ja, nič kaj, pokličemo tega slavljenca, ne?
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
2: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
0: Eno čestitkico smo dobili za nekoga poklicati. Pa dajmo poklicati.
3: Ko je trenutno nedosegljiva. Prosimo, pokličite pozneje.
4: The number is unreachable at the moment. Please try later.
0: Pa kako? Res, kako je to uspelo? Franci, Franci na balanci, zakaj se ne javiš, Franci? V glavnem, eno čestitko smo prijeli in sicer gre za Francija. In sliši tako. Dragi Franci, naš mojster pravi, ki vedno vse uredi in popravi. Če pregori luč, če vrata škripajo, če se kaj zatakne, vsi Francija kličemo. Vedno nasmejan, dobre volje in zagnan. Za vsak problem ima pripravljen plan. Če kdo potrebuje pomoč, je prvi tam. Če kdo potrebuje smeh, ga dobi na kilogram. Dragi Franci, hvala za vse, naj ti zdravje služi, naj sreča ne mine, naj se ti izpolnijo še najbolj skrite želje iz višine. In ne pozabi, radi te imamo in nobenemu te ne damo. Tvoja ekipa iz centra Planet Koper. Franci, vse najboljše tudi strani Radija Kapris, si slavljenec dneva, tako da jaz te priporočam, da se javiš in na tvoj osebni telefon ali pa vsaj na službeni telefon, ker na oba si nedosegljiv, ker se definitivno splača, čakate namreč brezplačna pizza v pizzeriji Foriserija. Sabrina Carpenter, Imagine Dragons, follow you, dokler ne dobimo Francija na telefon. 15 do 10, danes je sreda, 3. juni, živete!

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopite na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
2: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: O, koga se vidi? Kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Wow, nov prenosnik, kje si ga kupil?
10: Na rekosi.si imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
9: Super, pogledam takoj.
10: Pohiti, zaloge so omejene.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
11: Rekosi.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke 48 kosov, le 69 centov.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
16: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
17: Opremljam apartma.
18: Opremljam apartma.
19: Opremljam apartma.
17: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
20: Največ.
21: Največ hitov.
20: Na enem mestu.
21: Na enem mestu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Mislim, jano, oblačno in deževno danes, tako je napovedano za vas dan, sicer lahko vam rečem, da jutri bo malce pauzice od tega dežja, bo spet nekaj sončka posijalo, vsaj do večera, kaže tako, petek spet dež, sobota, nedelja pa krasni, jasni in res pravno že poletne temperature, nekje do 25 stopinj. Ta trenutek jih kaže 20 stopinj v Luciji, 19 stopinj v Kopru, 16 stopinj Ilirska Bistrica.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Ti menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Pred dvema tednoma je namreč ocenila, da bo slovenski primanjkljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegel 3,0% mejo. Jeseni je članice evrskega območja pozvala k spodbujanju produktivnosti in okrepitvi ekonomske varnosti, pri čemer je treba ohraniti vzdržnost javnih financ. V šestih ameriških zveznih državah so včeraj potekale strankarske volitve za izbor kandidatov, ki se bodo pomirili na novembrskih kongresnih in drugih volitvah. Največ zanimanja je bilo za guvernersko tekmo v Kaliforniji, kjer je kazalo, da se bosta v drugi krog uvrstila demokrat in republikanec. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham pa bo 12. junija prejel svojo zvezdo na Aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi tako še povečal zanimanje za svetovno nogometno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo Združene države, Kanada in tudi Mehika.
1: Še vedno kar nekaj zastojev, predvsem na lokalnih cestah, zaradi del na krožišču na Belvederju je kar nekaj gneče iz Strunjana proti Izoli in pa iz Izole proti Strunjanu. Tako da probajte iti na okoli domačini, že veste, katere cestice pridejo poštev. Na Šmarski cesti zaenkrat ok, se da, definitivno je boljša situacija kot od Izole proti Strunjanu. Tako da srečno, previdno počasi, predvsem pa počasi, ker so ceste spolske in mokre in pa strpno tudi na primorske avtocesti, tam je okvarja vozila od Kopra proti Ljubljani razcep Gaberk in pa potem še ena je od Ljubljane proti Kopru počivališče Studenec. Srečno, previdno, počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Hey, my name is Bibi Rexha.
11: Faithless.

0: Jutranji šov številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Samo ta četrtek hud popust v Optiki Clarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dni.
8: Hitro naprej pa nekako ne gre. Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: soboto, 6. junija, ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
0: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
3: Simak-keramika.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Lastne blago znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 € prihranimo 100 €, nad 2000 € 250 €, nad 3000 € pa kar 400 €.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika!
9: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Waterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Waterpolo z Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
10: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
11: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: danes.
1: Pokrajinski arhiv vabi ob 18. uri na večer poezije in glasbe v poezijo ujet Kosovelo v mali veliki svet. Preglejmo še današnji kinospored in projekcije filmov, Gospodarji vesolja, današnja predpremjera, Tafiti, Tačka, Užiga, pa Vojna zvest, Obsedenost, Ovce detektivke, Hudičevka, Upradi in Michael, no kdaj so filmi na sporedu, pa seveda lahko preverite na Cineplexovi spletni strani.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Dežek pada in dežek bo tudi padal. Temperature je ta trenutek 20 stopinj pri pošti v Luciji, 15 stopinj v Postojni. Jutri nekoliko lepše vreme, petek bo spet dež, za vikend pa si lahko organizirate tudi kakšen izlet, ker dežniko načeloma ne boste potrebovali. Mogoče za en skok v morje po dežju, 23 stopinj ima trenutno pri svetilniku v Izoli. Ta trenutek na naših cestah kar nekaj zastojev, predvsem se zatakne na cesti od Izole proti Strunjanu in obratno, zaradi del na krožišču poteka tam izmenično enosmerni promet. Prav tako imamo tudi kar nekaj gneče na primorski avtocesti Ljubljana-Koper, priključek Unec, počivališče Rauber Komanda, tam je zastoj dolg 3 km, kar pomeni enih 5 minut zamude, in pa dve okvarjeni vozili, ki ovirajo promet od Ljubljana proti Koper, počivališče Studenec, prav tako pa tudi še ena od Koper proti Ljubljani, razcep Gabrg. Srečno, previdno, počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ko se zamaši, odmaši Pikasi za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Pikasi, 0806074.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega

0: Korekcijska očala za le 49 evrov. Klaro sončno očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30
2: evrov. Super sreda, super cena.
0: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: To je
14: poletni kapris.
15: I've been waiting on that, no reply, I've been dying, baby, shoot me a text.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ok, Dež se je ustavil, ampak vse na dežnike imejte pri roki, ker je še napovedan za danes. Drugače pa termometri ta trenutek 21 stopinj kažejo v Ankaranu, toliko tudi v Luciji in pa 17 v Postojni, ker še vedno dežuje. Jutri delno oblačno, temperature tam nekje do 23 stopinj, petek bo spet bolj grd, sobota in nedelja pa zaenkrat kaže sončno in jasno.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predsednik Litve se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku pri nas. S predsednico Republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in tudi gospodarsko sodelovanje med državama. Na tuje poglejmo. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Japonsko je dosegla tropska nevihta, ki je seboj prinesla močan veter in tudi nalive. Ranjenih je bilo 15 ljudi, 60 tisoč domov je ostalo brez elektrike. Prav tako je oviran avtocestni, železniški, zračni in tudi pomorski promet. Zaključujemo pa športom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzijke.
1: Imamo še vedno kar nekaj gneče na naših cestah in sicer od Izole proti Strunjanu, prav tako tudi obratno zaradi del pri krožišču na Belvederju. Šmarska cesta je tudi kar polna, 7 km tam zastoj, tako da dejte poskrbe, da boste pravočasno prišli na vaš cilj in pa najti kakšno drugo pot, domačini že veste katero. Zastoj je tudi od Koper proti Ljubljani, počivališče Studenec, počivališče Rubber Commanda. Tam je 2 minuti zamude, prav tako tudi od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, 8 km dolg zastoj, 10 minut zamude.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
3: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš?
1: Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole.

0: Norman.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni, ob 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkester Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
5: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija, ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
6: Forza Izola!
7: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: To je polet.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici izolske bolnišnice se je izgubil bel maček z oranžnimi oznakami in tudi modrimi očmi. Njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Ukradeno je bilo tudi kolo, in sicer okolica Portoroža Lucije. Ukolikor ste ga kje zasledili, sporočite to lastniku v zasebno sporočilo na Messengerju.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: 19 stopinj kaže termometri, ta trenutek pri pošti v Luciji, 20 stopinj v Piranu, danes dež, čeprav je ta trenutek malce ponehalo, jutri nekoliko lepše, petek spet dež. Gremo še pogledat na ceste, še vedno imamo zastoj od Strunjana proti Kopru in pa obratno, zaradi del na krožišču pri Belvederju nastaja kar nekaj gneče, ta trenutek zastoj 2 do 3 km. Če greste na Šmarje Koper, je tam še hujša scena, in sicer 7 km je dolg zastoj, kar pomeni enih 10 do 15 minut zamude tudi na vaš cilj. Na primorski avtocesti imamo še vedno zastoj od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, 3 km dolg, in pa od Ljubljani Jane proti Kopru priključi konec 10 km, 10 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi, predvsem zato, ker so ceste tudi spolske in mokre.
0: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprizu.
7: She work the bowl, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega

0: Umeko kepa. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
2: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Capri-san.si.
5: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Klasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Klima on. Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
12: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
12: In kapris. Sama uživancija.
15: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce vsega pomaljen, danes pričakujte še kakšno ploho popoldne, jutri pa naj bi se tudi izjasnilo. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 24 v Luciji, v Kopru pa 23, v Ilirski Bistrici pa preštevajo 19 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 22 stopinj na plaži v Portorožu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja 2TDK Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, pa večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki je začel veljati prav danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Kot so zapisali na Ministrstvu za zdravje, bodo vozila za nenujne prevoze lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Na okrožnem sodišču Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Smodej bo imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Švedska agencija za javno zdravje pa starše poziva, naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo naj glede uporabe telefonov, negujejo zdrave navade.
1: Vaše skok na ceste, nekaj gneče je na naših lokalnih cestah med Lucijo in Izolo in pa tudi med Šmarjami in Koprom, kjer območje zastojev meri že več kot 5 kilometrov. Tako Šmarska cesta od Dragonje proti Kopru naj bi bila precej obremenjena. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in vozom za Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa si ti opazil kaj novega, v čemer še ne vemo, sporoči to tudi ostalim. Srečno!
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
8: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a person.

petek u zi Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: aplikaciji. Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
0: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje na Kaprisu.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme je oblačno, tudi to popoldne lahko pričakujete še kakšno ploho, že jutri bo pa z nami tudi nekaj sonca, v petek pa spet deževno. Za vikend pričakujete bolj sveže temperature, ampak zaenkrat suho vreme. Temperature pa v tem trenutku 21 v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja manj. Morje pa pri Ribiču v Seči šteje 23 stopinj. Vaše skok na ceste med priključkom Unec in uvozom za Postojno v smeri Kopra boste naleteli na območje zastojev. Zamuda je tako ocenjena nekje na 14 minut in meri 10 km. Šmarska cesta pa je v tem trenutku tudi precej obremenjena v smeri Kopra, tako zaradi del, kot tudi zaradi povečanega prometa. Območje zastojev meri že več kot 7 km in se samo še podaljšuje. Poteka pa tudi delna zapora na Belvederju. Zaradi ureditve krožišča promet poteka izmenično enosmerno, zaradi česar prihaja do zamud. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Sir Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert ovalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: Klop ne izbira, zato izberi ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
12: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
14: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
16: To je pametni nakup. Eurospin.
17: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali, to popoldne bo sicer bolj umirjeno in suho, jutri bomo tudi končno ugledali nekaj sonca. V petek pa se spet vračajo padavine. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 21 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa samo 16 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu. Kakorkoli že, nekaj sonca bomo imeli na intervale, največ jutri in pa tudi za vikend.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po zaslišanih ministerskih kandidatov bo jutri na sporedu še izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Razprava se bo v državnem zboru začela ob 9. uri, na koncu pa bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalu po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. V Italiji so pred dnevi odkrili primer stekline pri psu, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka. Nezakoniti unos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot navajajo, če prihajajo iz določenih tretjih držav, morajo imeti pri vstopu v EU opravljen tudi test titracije protiteles proti steklini. Če potujejo iz države EU ali Severne Irske v drugo državo EU ali Severno Irsko, pa je obvezen tudi veljavni potni list EU za hišne živali. Če prihajajo iz tretje države, pa morajo imeti zdravstveno spričevalo. Tudi zaključujemo na tujem. Reuters poroča, da naj bi se novo zdravilo za zdravljenje raka trebušne slinavke v kliničnih preizkušanjih izkazalo kot zelo učinkovito. Rezultati študije, v kateri je sodelovalo 500 bolnikov, so pokazali, da je zdravilo v primerjavi s standardno kemoterapijo zmanjšalo skupno tveganje za smrt za 60%. V študijo so vključili bolnike, pri katerih prvi krog kemoterapije ni bil uspešen.
1: Če se vozite po primorski avtocesti, boste pred uvozom Postojna v smeri Kopra naleteli na daljše območje zastojev. Kar pa se tiče lokalnih cest, Šmarska cesta je v tem trenutku precej obremenjena v smeri Kopra, tako zaradi del, kot tudi zaradi povečanega prometa. Območje zastojev meri okoli 8 km. Poteka pa tudi delna zapora na Belvederju, zaradi ureditve krožišča promet poteka izmenično enosmerno, zaradi česar je na tem odseku prav tako prihaja do prometnih zastojev in tudi zamud. V tem trenutku je promet obremenjen med Lucijo in Izolo, pa tudi med Izolo in Strunjanom. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Bodite strpni, predvsem pa naj bo varnost na prvem mestu.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
8: Poletje je zakon.

0: Danas u jutrnjem šovu s Rustjo, Manco i Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: No mesec novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
3: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
4: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
5: Sem sama naučila, ne, in sem šla do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
6: Ja, sem se naučil.
7: Sem malo padla na začetku.
8: Mene je mama naučila in prvo sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
9: Mene je tata naučil, pa ja sem enkrat padel, ja.
10: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem znal sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
11: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in potem sem se naučila.
12: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
13: Sem imela taka kolečka in se naučila, kar sama.
14: S kolečki sem začel in pa sem začel voziti motor.
3: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
15: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga, ker je posebna, ker gre pod vodo, lovi ribo, prije nazaj gor in poli tam leti. Stražo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
3: Ti všeč rože?
15: Ne.
3: Kam bi se pa ti odpeljala?
15: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
16: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v park Žago, ker tam je svež zrak in imajo kolesarsko progo.
17: Jaz bi se zapeljala v gozd in bi si tam naredila drevesno hišico.
18: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko grem v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
19: V Ljubljano.
10: Po stari cesti, lepo.
19: Zato, ker imam tam brata.
7: Jaz bi šla na Kaludrovco.
8: Ne vem, ne vesih.
11: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
6: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
5: To mi je lepo tam.
20: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
21: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
2: Vela, Tajska je zelo blizu.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Top

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Toni Cetinski. Vagonom, ko te ima, ko te ljubi. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo v Tuš.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
8: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
3: Na noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 100
10: podatkov lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi.

0: Upokojenci pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Waterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Waterpolo z Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
5: Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, to popoldne bo še dokaj prijetno in suho, jutri bo z nami tudi nekaj sonca, v petek pa bo spet deževno. Za vikend pričakujte tudi bolj sveže temperature, ampak zaenkrat suho vreme. Temperature pa v tem trenutku 21 stopinj v Piranu, na Brolu v Kopru pa stopinja več. Morje pri Ribiču pa šteje največ stopinj, v tem trenutku 23. Pa še skok na ceste med Koprom in uvozom za Postojno. V smeri Kopra je območje zastojev, ki meri že 10 km. Šmarska cesta pa je v tem trenutku precej obremenjena v smeri Kopra, tako zaradi del, kot tudi zaradi povečanega prometa. Območje zastojev tako meri 7 km. Poteka pa tudi delna zapora na Belvederju, zaradi ureditve krožišča promet poteka izmenično enosmerno, zaradi česar na tem odseku prav tako prihaja do prometnih zastojev. Tako v smeri Izole kot v smeri Strunjana. Promet je oviran tudi zaradi okvare vozila med Škofijami in Koprom iz smeri Srmina. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in predvsem previdno.
0: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnem, dobro.
3: Zvigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: víkend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
2: Si pripravljen na adrenalin?
0: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
1: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Mokre kopalke.
2: Mama je čapalo sunce.
1: Limon in želat.
2: Al spistacijo.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
2: In poletje je zakon. In to je to.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, to popovdne bomo zgleda še vedno preštevali od tenke sive oziroma temno-modre, skratka vsega pomalem, in danes lahko pričakujete tudi kakšno ploho popovdne, jutri pa naj bi nas ponovno obiskalo sonce. Kar pa se tiče temperatur, za enkrat 21 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejemo 16 stopinj. Morje pa ima za enkrat največ stopinj, sicer 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čau, urej dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Ministri iz kvote Svobode so o prihodu na zadnjo sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Izpostavili so tudi rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Predsednik vlade Robert Golob.
4: Vem, da so bile spremembe in teh ni bilo malo, tudi naporne. Da marsikdaj niso prišle tako hitro, kot bi si jih želeli. Tudi sam bi si želel, da bi šle stvari hitreje. Ampak zrele politike ne merimo samo po obljubah, še manj po hitrosti obljub, temveč predvsem o tem, ali tudi izpelje dejanja. In ali so ta dejanja tista, ki pripeljejo do trdnih rezultatov. To je ena velika hvala vsem pripadnicam in pripadnikom civilne zaščite, gasilkam, gasilcem, policiji, vojski, zdravstvenim delavkam in delavcem, socialnim službam, županjam in županom, občinam, gospodarstvu, sindikatom, nevladnim organizacijam, kmetom, vzgojiteljem, kulturnikom, športnikom in prostovoljcem.
3: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je danes potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji, pa tudi pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in tudi predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Kronika v včerajšnjem požaru v tovarniški hali na Srminu sta bila lažje poškodovana dva delavca. Ogenj je izbruhnil med varjenjem. Policisti so preiskovali okoliščine nesreče in zbirali obvestila zaradi suma ogrožanja varnosti pri delu.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na cestah Lucija, Izola in Izola Strunjan je promet zaradi delne zapore na Belvederju bolj zgoščen kot običajno, gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in pa tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra. Zastoji pa zaradi del na cesti tudi na relaciji Šmarje Koper, v tem trenutku kolona vozil meri kilometr in pol. Če zaenkrat to, če pa si ti opazil kaj novega, me tudi pokliči. Srečno, varno in previdno, pozor pa tudi na mokra in spolska cestišča.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, tudi to popovdne sem z vami, 3 minutke čez drugo in sreda je, to je tisti dan, ko prelomimo teden na boljšo stran. Vsaka opravljena zoprna obveznost tudi pomeni lažjo sredo in konec koncev tudi bolj tako ležerno popovdne. Tako da ja, če ste še v službi, pogumno, force coraggio, če pa ste doma, ne govorite preglasno, da vam kdo ne bo zameril, da ne bo kdo slišal. Tako da akcija in fokus in popovdne nadaljujemo v dobri družbi, predvsem pa brez skrbi. Zdaj mi že Gala, Zoe Viz, še prej pa Somber in 12 to 12.

Ravno kar nas je poslušalec obvestil, da na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan se vrstijo konkretni zastoji zaradi delne prometne zapore na Belvederju. Vse stoji med Izolo in Strunjanom in pa tudi v obratni smeri.

0: Sweet from Desire in Gala na Capri su 10 čez drugo in česte med tistimi, ki v sredo popoldne nekako že razmišljate o petku. Ja, brez skrbi, razlogov je tudi več kot dovolj in eden izmed teh je tudi naš Caprisov After Work Party. No, ker je do petka še vedno dovolj časa, da se stavite tudi svojo sansko ekipo, ma spomnim, da se ta petek, 5. junija, dobimo na Caprisovem After Work Partyju in to kje? V Vakandi Portorož. Od 16. ure dalje boste pripravljeni kar dve igrišči za odbojko na Mivki in če še niste vedli, pesek pri odbojki ni tam samo za lepši videz, ampak igralci na njem porabijo tudi do 30% več energije kot na običajnem igrišču. Tukaj tudi to je res tak dober trening, da se potem lahko pošteno najeste in greste kam za vikend. Tako za svežitev bodo z nami tudi Lemonish hostese, TJ Bucci, za dober stil pa ekipa Top Second z vintage modnimi kosi. Tako da imate še nekaj časa oziroma dva dni časa, da ponovite svoje odbojkarske veščine in upam, da niso ostali nekje davno pozabljene na klopci v srednji šoli. Tako, čas je, da osvežite tudi svoje znanje in ta petek to tudi preverimo z vami v praksi v Vakandi v Marini Portorož.
1: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popon poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni kokteli, bazen i najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Eventim.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor.
4: Od strankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih

0: A po kopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Iperčeramika. Kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Poletje.
12: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: To popovdne bo še deževno, jutri bo z nami tudi nekaj sonca, v petek pa bo ponovno veliko dežja. Za vikend pričakujte bolj sveže temperature, ampak zaenkrat kaže suho. Temperature pa bolj sveže, v tem trenutku 21 stopinj v Piranu, na Brolu pa ravno toliko. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje 23 stopinj. Vaše skokne ceste zastoji še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra, poteka pa tudi delna zapora na Belvederju. Zaradi ureditve krožišča promet poteka izmenično enosmerno, zaradi česar se kopičijo konkretni zastoji. Vozila stojijo od izolske obvoznice pa vse do Strunjana in pa tudi v obratni smeri. Če se vam kam mudi, raje še izberite kakšno drugo pot. No, sicer pa je zaradi del Šmarska cesta v tem trenutku precej obremenjena v smeri Kopra, tako zaradi del kot tudi zaradi povečanega prometa. Območje zastojev tam meri 7 km. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in predvsem pa previdno, sploh pa pozorno zaradi mokrih in spolzkih cestišč.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, čau vsem tudi v sredo popoldne, 2:30 je, upam, da ste v polnem pogonu, ne glede na vreme in včasih je najboljša motivacija samo to, da si priznate, da vam gre boljše, kot si mislite. In to tudi pomaga. No, verjamem, da bomo skupaj speljali to popoldne in v naši družbi bodo George Ezra, RCT Adam Levin, še prej pa Topic in Nico Santos, Bodi na Kaprisu, taka poletna. Upam, da si privoščite.

0: 20 do 3, Green Green Grass in George Ezra na Kaprisu. Allora, s temi tistimi, ki sanjajo poroki na taki lepi zeleni travi ali prekrasni plaži, mogoče na kakšnem gradu. No, od 27. junija IKEA uvaja low-cost poroke in si predstavljate, da vas nekdo vpraša, kje sta se pa vidva poročila in vi odgovorite, ma poročila sva se v IKEA, čisto nekaj normalnega. Tako je, švedski pohištveni velikan IKEA širi ponudbo očitno in v petih trgovinah na Švedskem bo mogoče skleniti čisto pravo tako civilno poroko, se pravi med omarami Billy, policami Kallax, mogoče pohištvom, ki ga vsi poznamo, Hemnes in z vsemi tistimi stvarmi, ki jih pridemo kupiti, pa jih na koncu ne najdemo. No, sicer pa IKEA tudi ni prva, ki stavi na low-cost poroke. V Las Vegasu se lahko poročite praktično v nekaj minutah, nekateri pari pa v sodni da izrečejo na letališčih, v zabaviščnih parkih in pa tudi na trajektih. Obstajajo pa tudi drive-in kapelice. Tako, v tem primeru sploh ne rabiš stopiti iz avta in se poročiš. Ideja namenjena predvsem mlajšim generacijam, ki si želijo manj stroškov, manj stresa in tudi manj zapletenih priprav. Tako priznajmo, da je pomembno pa predvsem to, s kom se poročiš, ne pa kje. Čeprav, če se poročiš magari v IKEA, veš tudi, da bo skupno življenje prišlo skupaj s tistimi navodili za sestavljanje. No, pa je, da so preprosta. Allora, bi si upali reči da med pohištvom, ali še vedno prisegate na bolj klasično poroko? 031-533-288. Sporočite mi.
1: This is Swim. Caprice.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 4. junija med 9.15 in 13.15 bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije v Jagodju. V Kopru pa za Dolinsko in Šmarsko cesto med 8. in 12. uro.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
0: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
2: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
3: Klop ne izbira, zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode. Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija, ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
12: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
15: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
18: Opremljam apartma.
16: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
19: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
19: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
8: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
2: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
2: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
2: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
21: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
20: Siesta na plaži.
21: Poletje je zakon.
20: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
20: In Kapris. Uradni poletni radio.
24: Sami hiti non stop.

0: Dobite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali, to popoldne bo sicer še nekoliko deževno, sploh med 16 in 18 uro. Jutri pa bomo končno ugledali tudi nekaj sonca. V petek pa se ponovno vračajo tudi padavine, za vikend pa bo naj bi vreme zdržalo. Kar pa se tiče temperatur, za enkrat 21 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa samo 16 stopinj. Morje pa ima za enkrat kar 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu. No, kakorkoli že, nekaj sonca bomo sicer imeli na intervale največ jutri in pa tudi za vikend.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Čau, Retri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Minister za finance, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič, glede ocene Evropske komisije, ki bo danes poročila, ali bo proti Sloveniji sprožila postopek zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja, ne pričakuje presenečen. Vlada je komisiji pojasnila, da je sprejela ukrepe za znižanje primanjkljaja pod določeno mejo. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad je danes objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2026-27. Prav tako obstoječe štipendiste pozivajo k oddaji vlog za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok za oddajo vlog za dodelitev štipendij je za dijake 30. september, za študente pa 30. oktober. Več šol v Srbiji je danes prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potanknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim otrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Francoski regulator pa je kitajski spletni tržnici še zaradi težav s sledljivostjo proizvodov, okoljskim označevanjem in dobavnimi roki izrekel dve kazni ter jo skupaj oglobil za več kot 22 milijonov evrov. Francija je temu spletnemu trgovcu tako doslej naložila že za več kot 210 milijonov evrov kazni.
1: Tako, pa še skok na ceste. Če se vozite po primorski avtocesti, boste pred vozom za Postojno v smeri Kopra naleteli na daljše območje zastojev. Kar pa se tiče lokalnih cest, Šmarska cesta je v tem trenutku precej obremenjena v smeri Kopra, tako zaradi del, kot tudi zaradi povečanega prometa. Območje zastojev je med Sergaši in predvsem Paderno. Poteka pa tudi delna zapora ceste na Belvederju zaradi del in dogaja se pravi prometni kolaps, saj tako pravite. Med Lucijo in Izolo naj bi bil zastoj in sicer v obe smeri, tam naj bi bila gneča, vse stoji. Pa tudi med Izolo in Strunjanom naj bi zastoj meril že več kot 5 km. To je zaenkrat vse, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Bodite strpni, predvsem pa naj bo varnost na prvem mestu.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, ragazzi, sreda popoldne in veste kaj, do ponedeljka je dlje kot do petka in tudi to je zelo pomembno. Tako naj bo preostanek delovnega dne lažji, promet hitrejši in seznam opravil pa tudi krajši. Allora, pol tedna je za nami, pol ga je še pred nami in statistika je že na vaši strani. Z nami pa že Kaigo in Khalid Save My Love na Kaprisu.
8: Hey guys, I'm Kaigo.
9: Hey, what's up? It's Khalid.
4: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Poletje je

Pozor, opazili ste radar na začetku zožanja pasu pred Kozino v smeri Kopra. Torej, vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti, pozor na radar na začetku zožanja pasu pred Kozini proti Kopru.

14 čez tretjo in mislim, da njega vsi zelo dobro poznamo. To je Toni Cetinski in umirem 100 puta dnevno. No, kmalo ga boste slišali tudi v Kopru in ko se vedno bolj bližamo poletju in tudi tistim res dobrim dogodkom. Vem sicer, da mogoče vreme danes ne obljublja marsikaj oziroma ne daje takšnega dobrega učinka, ampak predstavljaj si, da sonce počasi tone za koprsko zaledje. Med vrstami sodov in tudi vinogradniško tradicijo pa se tudi prižigajo luči. No in pred vami je glas, ki ga pozna praktično vsak v regiji in potem ti Toni Cetinski zapoje Čovjek od leda. In potem stišiš tole.

Točno ta občutek, ko veš, da si to želiš slišati in doživeti tudi ti in to v živo. Tako v petek 19. junija o 20. uri se dvorišče kleti Vina Koper ponovno spreminja v tako res edinstveno koncertno prizorišče pod zvezdami in prihaja Toni Cetinski. Na odru ne bo sam, pridruži se mu bo tudi Boka Konga s takšnimi posebnimi kubanskimi tokali. No in tega res ne želiš zamuditi in zato ti tudi povem, da so vstopnice tudi že na voljo na eventivnih mestih Slovenija in tudi na vseh prodajnih mestih Eventima. Tako da bagari danes skoči že po svojo, da lažje prebrodimo tudi to deževno popoldne. Mi že odštevamo do 19. junija in to bomo še naprej počeli s hiti. Z nami že Sabrina Carpenter in Tears na Caprisu.

0: To nije Ibiza.
1: Radio Kapris i Kazino Pikasi predstavljata Kaprisov skoku poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Ko se zamaši,

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Kia Isola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Isola.
8: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
9: Poletje na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno, ne od doma brez dežnika, plohe so napovedane vse do večera, jutri pa bo sicer nekaj sonca, v petek pa se spet vrača oblačnost. Temperature pa v tem trenutku 21 stopinj.

0: Kopru in ravno toliko tudi na Tartinjevem trgu v Piranu. Ta teden bo očitno mešanica vsega, tako da bodite v pripravljenosti pri ribiču v Seči, pa morje v tem trenutku beleži 23 stopinj.
1: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Čeprav so ponekod po Sloveniji zaradi suše in povečane porabe vode že uvedli ali vsaj napovedali varčevalne ukrepe, v občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran prepovedi zalivanja, pranja vozil ali polnjenja bazenov za zdaj ni. Rižanski vodovod Koper zagotavlja, da je oskrba stabilna, a opozarja, slovenska Istra ostaja med bolj ranljivimi območji v državi. Trenutna izdatnost vodnega vira reke Rižana omogoča stabilno oskrbo s pitno vodo, brez potrebe po dodatnih dobavah iz sosednjih vodovodnih sistemov, so pojasnili v rižanskem vodovodu Koper. Oskrba s pitno vodo, dodajajo, poteka nemoteno, razmere pa skrbno in tudi redno spremljajo. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič je podpisal dve pomembni pogodbi, s katerima občina nadaljuje vlaganja v izboljšanje javne infrastrukture in kakovosti bivanja občanov. Gre za pogodbo za sanacijo občinskih cest na 10 odsekih po občini in pogodbo za energetsko sanacijo telovadnice pri osnovni šoli Podgrad. Skupna vrednost obeh investicij znaša skoraj 2 milijona evrov, projekta pa bosta prispevala k večji prometni varnosti, boljši energetski učinkovitosti javnih objektov ter ustvarjanju kakovostnejših pogojev za delo, šport in vsakdanje življenje občanov.
0: Potovalni časi se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo, gneča torej med Srgaši in Paderno, in sicer v obe smeri, ampak še vedno boljše kot na relaciji Izola-Strunjan. Na cestah Lucija-Izola in Izola-Strunjan vse stoji, tako da, kolikor je mogoče, rajši izberite kakšno drugo pot. To je to, če sem kaj spregledala, je dobrodošlo, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Pazljivo pa tudi na mokra in spolska cestišča in bodite pozorni. Srečno vožnjo!
3: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
4: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
0: Pa še res je, sreda je ob 3:30, to je tisti čas, ko prilomimo teden na tisto boljšo polovico. No, nekateri danes odštevajo do vikenda, drugi do dopusta, tretji magari do konca delovnika. No in vsem pa čas teče enako hitro. Najti popovdne steče sploh ob dobrih hitih. Z nami že Ray in Where is my husband na Kaprisu.

0: Coldplay in Clocks na Capri. In če odštevaš do konca svojega delovnika, naj ti povem, da je ura 15 do 4. Danes je 3. juni, dan, ko tudi praznujemo svetovni dan kolesa. Ali ste mogoče vedeli, da imajo na Nizozemskem več koles kot prebivalcev? No, koles je tam več kot 23 milijonov, ljudje pa je 18 milijonov. Kakšna razlika? No, pri njih je kolo skoraj tako samoumevno kot pri nas avto. No in prav kolo je bilo tema naše rubrike Street Google nima pojma in to, ker smo obiskali osnovno šolo Dragomirja Benčiča, Brkina Hrpelje, kjer smo učence drugih razredov vprašali, kdo vas je naučil voziti kolo in kam bi se z njim najrajši odpeljali.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Nov mesec, novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča, Brkina, Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
4: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
5: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
6: Sem se sama naučila, ne, in sem šla do, do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
7: Sem se naučil.
8: Sem malo padla na začetku.
9: Mene je mama naučila in prav sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
10: Mene je tata naučil, pa ja, sem enkrat padel, ja.
11: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem nao sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
12: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in potem sem se naučila.
13: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
14: Sem imela taka kolečka in sem se naučila, kar sama.
15: S kolečki sem začel in pa sem začel voziti motor.
4: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
16: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga. Ker je posebna, ker gre pod vodo, ulovi ribo, prije nazaj gor in politom leti. Strožo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
4: Ti všeč rože?
16: Ne.
4: Kam bi se pa ti odpeljala?
16: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
17: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v Park Žago, ker tam je svež zrak in ima kolesarsko progo.
18: Jaz bi se zapeljala v gost in bi si tam naredila drevesno hihico.
19: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko gremo v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
20: V Ljubljano.
21: Po stari cesti, lepo.
20: Zato, ker imam tam brata.
22: Jaz bi šla na Kaludrovco.
23: Ne vem, ne vesih.
24: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
25: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
26: Zato mi je lepo tam.
27: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
28: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
3: Vela, Tajska je zelo blizu.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Capris.
29: Hi everyone, it's Teddy Swims.
30: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: te in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ja volim kad si 18. julija je odar Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pikasi Koper.
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pikasi.
6: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Avtovali so Kopru.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
9: Kia Benčič.
10: Na Benčič.
11: Na Kio Benčič.
12: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
13: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
14: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
13: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
14: Kako prihrani?
13: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
14: In kam greva?
13: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
14: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika!
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Si pripravljen na adrenalin?
0: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
15: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
16: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
16: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
3: Super, pogledam takoj.
16: Pohiti, zaloge so omejene.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
17: Rekosi. Pika si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: ekskluzivno u Eurospinu.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Iskoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovanis u Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G, ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis u Kopru.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija u Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. Skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
9: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, danes še vedno oblačno deževalo bo tudi to popoldne, padavine pa naj bi ponehale proti večeru nekje okoli 8. ure. Zato imejte za vsak slučaj s sabo tudi dežnik ali pa rezervne čevlje v avtu, tudi to ne bo škodilo. Jutri bo posvetilo sonce, v petek pa se vrača tudi oblačnost. Vsaj vikend zaenkrat obljublja suho vreme. Skratka, ta teden bo res očitno mešanica čisto vsega. Temperature pa je zapeljalo do 19 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa štejo 15 stopinj. Morje ima pa na punti v Piranu v tem trenutku, ko največ stopinj v tem trenutku beleži 22 stopinj in pol.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Slednjega, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo tudi uspelo. Združene države je lani obiskalo 68 milijonov tujih turistov, 4 milijone oziroma 5,6% manj kot leto prej in 9 milijonov oziroma 13,2% manj od načrtov. Gre sicer za največji letni padec po pandemiji COVID-19, hkrati pa večje nazadovanje kot v času finančne krize leta 2008. Ameriški trgovinski predstavnik je predlagal nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric, za katere presodil, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Zoper te partnerice, med katerimi je tudi EU, predlaga uvedbo carin v višini od 10-12,5%. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom. Tako je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad.
1: Pri uvozu za Koper center Slavček v smeri Izole je zaradi del trenutno poteka popolna zapora, potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej na cestah Lucija Izola in Lucija Strunjan, kjer je trenutno pravi prometni zamašek, promet poteka zelo počasi zaradi zapore na Belvederju, vozila stojijo v koloni. Če uspete, rajši izberite drugo pot. Nekaj gneče pa tudi med Srgaši in proti Paderni po Šmarski cesti. Tako to je zaenkrat vse, če pojameš še kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Sicer pa tudi previdno zaradi mokrih in spolskih cestišč. Srečno vožnjo!
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
11: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 5 minut čez četrto, sreda je to tisti dan, ko se zdi, da teden končno ve, kam je namenjen. In naj bo tako, se pravi akcija, tako da si danes držal do konca dela, si res na pravi poti in če koncentracija slučajno pade, magari skoči še na en kafe. No, z nami že Joe in End of Beginning in še vedno poslušaš Kapris.

0: Where you are in Simple Plan, 15. četrto, in moje vprašanje je bolj, kje boste v petek? Allora, pozorno poslušaj, v petek, 5. junija, se pravi 15. in 15 dalje, se bo odvila fešta ulice 15. maja. Ja, poleg glasbe boste lahko spoznali tudi podjetja iz ulice, poklepetali z lokalnimi ponudniki, poskusili kaj dobrega za pocop in nazdravili v taki res prijetni družbi. Več o tem pa Arlen iz podjetja Ascolor.
1: Naša ulica 15. maja je res nekaj posebnega. Tukaj niso samo podjetja, tukaj so ljudje, zgodbe, ustvarjalnost in tudi veliko pozitivne energije. Naše podjetje je na tej lokaciji prisotno že 20 let. Začetna dejavnost je bilo avtoličarstvo, katero se še danes izvaja. Nekaj let kasneje pa smo dejavnost razširili z odprtjem trgovine Ascolor, v kateri ponujamo vse za barvanje. Sami smo zelo veseli, da naše podjetje Ascolor soustvarja fešto ulice 15. maja. V naši ulici najdete res raznolika podjetja, od storitev, trgovin, gostincev in vse do glasbene trgovine, zato bo imel dogodek zelo močan glasbeni in zabavni program. Kot članica Bačin benda sem še posebej vesela, da bomo tudi mi nastopili in z ostalimi glasbeniki poskrbeli za odlično vzdušje in nepozabno fešto. Program bo skozi celoten dan zelo živahen. Z nami bodo DJ Lauro, pihalni orkester Marezige, Bačin band, skupina Roxy in Ines Airbus. Pripravljajo pa se tudi plesne točke skupine Flip vzdolž ulice. Res si želimo, da ulica ta dan zaživi, da ljudje začutijo energijo, povezovanja in vidijo, koliko lepega nastane, ko stopimo skupaj. Fešta ulice 15. maja ni samo dogodek, je predstavitev naše skupnosti, naših podjetij in ljudi, ki tukaj ustvarjamo vsak dan. Zato vabimo vse, da nas obiščete in tudi skupaj z nami ustvarite eno lepo zgodbo naše ulice. Torej, se vidimo 5. junija ob 15.15 na fešti ulice 15. maja v Kopru. Vabljeni!
0: Tako, hvala Arlen, kot ste slišali pestro, bo zato pridite po službi in se pridružite. Tam pa bo tudi Sanja Sirk s svojimi odličnimi marendami, ki ponuja domačo hrano, kot so jo kuhali tudi naše none. No in ker prazna vreča tudi ne stoji po konci, vam podarjamo porcijo hrane za dve osebi pri Sanji Sirk. No in za vas imam že vprašanje, pozorno poslušajte, katera ulica praznuje ta petek, 5. junija. No nekaj hitov imaš za razmislek, potem pa mi napiši tudi pravilni odgovor na 031-533-288. Do takrat pa gremo na hite. Prihaja Holly Humberstone in To Love Somebody. 17 minut četrto in poslušaš Caprice.

slušate Uzi Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-Sol Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Porto.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
11: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
12: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
12: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
13: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman.

0: in hodi in žiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: To popoldne bo mokro, jutri bo sicer bolj stabilno vreme, grelo nas bo tudi sonce, v petek pa se spet vračajo padavine. Skratka, vsega pomalem. Danes pa naj bi deževalo nekje do večera. Temperature pa trenutno bolj sveže v tem momentu, 19 v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje v bistvu največ stopin, 22,5.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Organizatori 45. festivala

0: Hvala, Melodije Morja in Sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Prireditelji letos obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Direktor auditorija Portorož Borut Bažec izpostavlja, da dogodek predstavlja enega najmočnejših promotorjev piranske občine, saj močno krepi identiteto kraja in prinaša pomembne ekonomske učinke za lokalno gospodarstvo. Kot je navedel, si je lani festival v živo ogledalo približno 1500 obiskovalcev, televizijski prenos pa je dosegel izjemne rezultate. Festival je dosegel skoraj petino prebivalcev Slovenije. To predstavlja promocijski doseg, ki ga z običajnimi oglaševalskimi kampanjami preprosto ne moremo doseči, je izpostavil direktor. Umetniški vodja festivala Andreja Efe potrjuje, da program letos odpirajo z lanskoletnim zmagovalcem in poudarja velik pomen glasbenega sodelovanja v slovenski Istri. Mestna občina Koper je na javni dražbi prodala 7 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Vse nepremičnine prodala po izklicnih cenah in zanje skupno iztržila dobrih 400 tisoč evrov. Največ je občina iztržila za nepremičnini v Dekanih in Hrvatinih, sicer pa je prodala še nekaj manjših zemljišč v Dekanih, Semedeli, Svetem Antonu in tudi Gažonu.
1: Okvara vozila na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti prestolnici ovira promet. Potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej še vedno na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan, kjer je prometni zamašek, promet je upočasnjen zaradi zapore na Belvederju, vozila stojijo v koloni. Gneča pa tudi na Šmarski cesti in sicer med Srgaši in vse do Paderne zaradi del na cesti. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča tudi kot običajno med Postojno in počivališče Studenec in sicer v obe smeri. Tako proti prestolnici kot tudi proti Kopru. Dež je tudi oprav ceste, ne pa tudi fizikalnih zakonov, zato pozor na mokra in spolska cestišča. Mnogo zgasa. Tako, če pa vi opazite še karkoli novega, mi to tudi sporočite. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: A še res je, ob 4:30 v sredo popovdne in če se vam zdi, da je vikend še zelo, že zelo, zelo daleč, naj vas tudi potolažim, včeraj je bil še dne. Je pa tudi res, da sreda nekako vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisto pravo smer. No in kmalu ti tudi zaupam, kako lahko pripomoreš k temu, da ustvariš čisto svoj gelat, ki bo prav okus poletja. Tako še prej pa Alvaro Soler, Bruno Mars in pa Ella Langley, Choosing Texas.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: Alvaro Soler in La Cintura, 20 do 5 in vem, da je vreme sicer takšno bolj deževno in bolj aprilsko, ampak zanima me, če tudi vi že počasi odštevate do poletja. In zanima me tudi, koliko vas sploh mika poletje in koliko vas ob tem tudi mika kakšna kepica sledoleda. Ja, to je tudi vprašanje tega meseca in vprašanje ni, koliko sledoleda bomo pojedli, ampak kakšnega. No, zato na Kaprisu iščemo nov okus poletja. Najmanj ko zanimivost tudi povem, da so dželat poznali že pred več kot 2000 leti. Rimljani naj bi si dali prinest sneg iz gora, ga zmešali z medom in sadjem in potem ustvarili prve oblike sladoleda. Ja, na Kaprisu pa tudi letos iščemo nov okus poletja 2026, to je dželat, ki ga boste ustvarili prav vi. Tako, kdo bo imel letos najbolj drzno in najbolj svežo in tudi najbolj okusno idejo? Kaj moraš narediti? Se pravi, predlagaš svojo sansko kombinacijo, izpolniš obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav tvoj dželat letošnji okus poletja 2026. In za nagrado prejmeš 200 brezplačnih kepic. Zmevovalnega sladoleda iz kavarne Kapitanija oziroma tvojega sladoleda. Tako mislim, da je tudi že čas, da se pošljete po en dželat za malo navdiha in da tudi prebijete to popovdne. Z nami že Olivia Dean in So Easy to Fall in Love. 15 do 5 in poslušaš Kapris. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect
1: Kapris.
0: Poletje.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Iperčeramika!
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
11: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala! Obišči kaprisan.si.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladjedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje na Kaprisu.

0: Zmaga popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno, deževalo bo tudi to popovdne, vse do 8 ure približno, padavine pa naj bi ponehale proti večeru, zato imejte za vsak slučaj s sabo tudi dežnik, tudi mogoče rezervne čevlje ali pa nogavice. Jutri bo tudi posvetilo sonce za kratek čas, v petek pa se spet vrača oblačnost. No, vsaj vikend zaenkrat obljublja suho vreme. Skratka, ta teden bo res miks vsega, temperature pa je zapeljalo do 19 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa samo 14 stopinj v tem trenutku. Morje na Ponti v Piranu pa je celo bolj toplo od zraka in kaže 22 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je pet.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Slednjega, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo tudi uspelo. Združene države je lani obiskalo 68 milijonov tujih turistov, 4 milijone oziroma 5,6% manj kot leto prej in 9 milijonov oziroma 13,2% manj od načrtov. Gre sicer za največji letni padec po pandemiji COVID-19, hkrati pa večje nazadovanje kot v času finančne krize leta 2008. Ameriški trgovinski predstavnik je predlagal nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric, za katere je presodil, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Zoper te partnerice, med katerimi je tudi EU, predlaga uvedbo carin v višini od 10-12,5%. V Slovenijo smo lani po začasnih podatkih uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom. Tako je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad.
1: Pri uvozu za Koper center Slavček v smeri Izole zaradi del poteka popolna zapora prometa, potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan, kjer je večji prometni zamašek, promet je upočasnjen zaradi zapore na Belvederju, vozila pa še vedno stojijo v koloni. Nekaj gneče pa tudi na Šmarski cesti zaradi del in sicer med Crgaši in Paderno. Tako, če ujameš še ti kakšno drugo prometno posebnost, pa mi to tudi poroči. Srečno, varno in previdno, pozor pa tudi na mokra in spolska cestišča.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
9: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, kje ste vi zdaj v službi, mogoče že malo z glavo na ofno, upam, da druga opcija. Sreda je dan za akcijo, tako da če si danes držal do konca dela, si definitivno na pravi poti. No, če pa temu ni tako, te bojo definitivno dvignili naslednji hiti, prihaja Kygo in Whitney Houston, potem The Underdog Project, čeprej pa Bebe Rexha in Faithless. New Religion, 4 minutke čez peto na Kaprisu.
10: Hey, my name is Bebe Rexha.
11: Faithless.

0: Ja, 13.5. Higher Love, Kajo in Whitney Houston na Caprisu. In to te res vrže leto 2019, kakšen parti. In ko se že pogovarjamo o partih se bomo pogovarjali tudi v mesecu juniju. In mene zanima, kje ste bili ta vikend oziroma kam še greste ta mesec? Kakšni so plani? Letos poleti bo odgovor tudi zelo preprost. Prihaja Caprisov skok v poletje in z njim lahko res začneš poletno sezono. Alora, predstavljaj si, da si zunaj. Zunani bazen visoko nad morjem, DJ Clean in TJ Floret za mešalko. V vodi so vsi tvoji prijatelji, okoli tebe pa taka res poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. Ja, ne govorim o navadni zabavi, govorim, da se bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort Izola odvila največja poletna zabava v bazenu, ki jo za vas pripravljata Radio Capris in Casino.si. In ker je lokacija ekskluzivna, bo tam samo 300 srečnežev in vprašanje je samo, če boš tudi ti med njimi. Zato magari pohiti in si zagotovi tudi svoje vstopnice. Vstopnice so že na voljo na naši spletni strani. Se pravi, skok v poletje s casino.si, kdaj 27. junija. Lokacija pa Belvedere nad Izolo. Alora, sonce, vzdušje, dobra družba in veliko smeha te čaka. Ma tudi plesa, tako da se nam res pridruži. Brez skrbi prihaja Leoni in Don't Worry na Caprisu.
1: Hi guys, I'm Leoni.
2: To je Capris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Kje dobiš vse za top nohte?
2: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
2: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: O, koga se vidi, kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert ovalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
10: Ma noro, res, do 40% dol!
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
12: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
13: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
12: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in
13: za otroke smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
12: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes oblačen dan, popoldne tudi mokro, deževalo naj bi vse do 8 zvečer, temperature pa tudi bolj sveže, v tem trenutku 23 v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pa na študentu v Ankaranu šteje 22 stopinj.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Občina Piran je zaključila javni razpis za podporo ukrepom na področju razvoja kmetij.

0: Ministrstva gozdarstva in podeželje za letošnje leto. Na razpis je prispelo 16 vlog, od katerih sta bili dve zavrnjeni, ker vlagatelja nista izpolnjevala pogojev. Največ zanimanja je bilo za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma razvojne kmetijskih dejavnosti na kmetiji. Med prijavljenimi projekti izstopajo predvsem vlaganja v sodobno oljkarsko opremo, kar po oceni občine potrjuje usmerjenost lokalnih pridelovalcev v posodobitev pridelave in višjo kakovost oljčnega olja. Letos je bila prvič oddana tudi vloga za podporo izobraževanju in usposabljanju na področju dopolnilnih dejavnosti predelave in trženja. Ena vloga pa se je nanašala na podporo delovanju pravnih oseb z področja kmetijstva in razvoja podeželja. Kobilarna Lipica je s štirimi konji in jahači gostovala na tradicionalnem dogodku na Češkem, ki je bil del praznovanja 80-letnice konjeniških dni državne kobilarne. Z nastopom je kobilarna predstavila tudi znanje lipiške jahalne šole, slovensko kulturno dediščino in tradicijo reje lipicanskega konja. Gostovanje pa je hkrati potrdilo tudi visoko raven strokovnega dela kobilarne Lipica ter ugled Lipice v mednarodnem konjeniškem prostoru. Lipiški konji in jahači so se občinstvu predstavili z novo točko male kvadrilje, v katero so vključili najzahtevnejše elemente klasičnega dresurnega jahanja. Novo točko si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi na dnevu kobilarne Lipica, ki bo letos potekal 6. septembra.
1: Pa še skok na ceste pri uvozu za Koper center Slavček v smeri Izole, zaradi del poteka popolna zapora. Potovalni časi pa se na lokalnih cestah samo še podaljšujejo. Gneča torej na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan, vozila stojijo v koloni, vse od izolske obvoznice pa do strunjanskega drevoreda. V nasprotni smeri je situacija malenkost boljša, zastoji so med Strunjanom in Jagodjem, gneča pa tudi med Bertoki in Srvinom. Promet je močno povečan tudi na Šmarski cesti v smeri Dragonije, kjer boste naleteli na zastoj, pa tudi med Srgaši in Paderno. Pred predorom Kastelec v smeri prestolnice pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Če ujame še kakšno prometno posebnost, smo tukaj. Pokliči nas, sicer pa srečno in predvsem pa previdno.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Alora, sreda, najtežji del dneva je že za vami, ob ura je 5:30 in upam, da imate še dovolj energije za tako res prijetno popovdne. Magari za en dober trening, če ujamete mogoče še kakšen moment brez dežja. Če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. Upam, da si tudi popestrite čas, sploh vsi tisti, ki ste v avtu in upam, da vam hitro mine. Za hitro poskrbimo mi, z nami bojo Adele, George Ezra, še prej pa Somber in Homebreaker na Kaprisu.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
8: Kako mi je gorko.

Adelin Set Fire to the Rain, 20 do 6, in moram reči, da jo kar malo pogrešamo, ker je zašla v igralske vode, ampak še vedno njeni komadi vedno zmagajo. Tako sreda je, ampak proti koncu dneva tudi razmišljamo o takšnih bolj preprostih in lagodnih stvareh, ponavadi je tako. In čas je, da ti tudi povem, kaj prihaja še ta ponedeljek. Alora, če vam rečem kralj, na kaj prvo pomislite? Na krono, na grad, mogoče na kakšno tako principeso, ki je nekje ujeta. Mogoče pa na kakšno kraljevsko družino. Tako, na Radio Capri bomo v naslednjih dneh poslušali malo drugačne kralje in to so takšni glasbeni. V našem programu se bo vsak dan v naslednjem tednu skrival King Hit. To je pesem, ki ima v naslovu ali imenu tudi izvajalca besedo King. No, ko zaslišite to besedo, se pravi King, je tudi čas za akcijo in hitro vzamete telefon v roke in utipkate 0556680080. In prvi na liniji pa prejme Burger King meni po izbiri in to za kar 4 osebe. Tako, ker se je v planetu Koper odprl novi Burger King, bojo nagrajence čakali njihovi najbolj znani favoriti. To so legendarni Whopper, potem Steakhouse burgeri in pa chili cheese prigrizki. Ma boljše kot tako. Se pravi, v naslednjem tednu pozorno poslušaj, bodi na preži in če zaslišiš komad z besedo King, akcija. Do takrat pa se prepuščamo drugim hitom, prihaja James Blunt in Beside You, še prej pa Miles Smith in Stay If You Wanna Dance na Caprisu.

0: To je jutranji šov Številka Ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morje, sonce, siesta u senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Ne zamudite. Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer u Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija, ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
8: Forza Izola!
9: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
17: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihalni orkester Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
18: Poletje.
19: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj oblačno, deževalo bo tudi to popoldne, vse do večera, padavine pa naj bi ponehali nekje okoli 8 ali 9 ure. Zato imejte za vsak slučaj tudi s seboj dežnik in pa tudi rezervne nogavice v avtu. Jutri bo posvetilo sonce, v petek se vrača oblačnost in vsaj vikend pa zaenkrat obljublja tudi tako bolj suho in stabilno vreme. Skratka, ta teden bo v znamenju vsega. Mik sonce in oblakov, temperature pa je tudi zapeljalo do 19 stopinj v Izoli in Piranu, Postojni pa štejo 15 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa celo več od zraka beleži 22 stopinj.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. V Sloveniji je bilo konec maja registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot aprila in 0,3% manj kot pred letom. Med brezposelnimi, ki so se maja prijavili na zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, pa tudi v trgovini. Na tuje poglejmo, zveza NATO je danes v pristanišču v Gdansku na severu Poljske začela letno obsežno pomorsko vojaško vajo, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku, pa tudi odvračanje. Pošta Slovenije in tudi mestna občina Ljubljana pa sta predstavili asistirano robotsko dostavo, s katero med drugim naslavljajo izzive trajnostne mobilnosti in tudi pomanjkanja kadra. Vozilo bodo zdaj en mesec pilotno testirali v središču prestolnice, v pošti pa načrtujejo postopno širitev na vsa večja slovenska mesta. Med junijem in avgustom obstaja 80% verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Nino, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Nino vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in tudi vzorce padavin. Nazadnje je El Nino pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023-2024.
1: Ja, na lokalnih cestah je še vedno pestro, veliko zastojev pri uvozu za Koper center Slavček v smeri Izole. Je zaradi del, tam poteka popolna zapora, potovalni časi pa se na lokalnih cestah še vedno podaljšujejo, gneča torej kot prej na cestah Lucija Izola in tudi Izola Strunjan. Vozila stojijo v koloni vse od izolske obvoznice pa do strunjanskega drevoreda. Pa tudi v nasprotni smeri je situacija precej podobna, zastoji se vijejo med Strunjanom in vse do Jagodja. Gneča pa tudi med Bertoki in Srminom, kjer je promet občutno povečan. Promet pa je tudi bolj zgoščen na Šmarski cesti v smeri Dragonije, kjer boste naleteli na zastoj, predvsem med Sergaši in Paderno. Pred predorom Kastelec v smeri prestolnice pa je predmet oviran, promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Še eno okvaro pa ste tudi opazili na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti prestolnici. To je zaenkrat vse, če pa ti ujameš še kakšno prometno posebnost, tudi objavi v skupino Promet za obalo Radia Kapris. Naša telefonska številka se danes tudi sklaplja. Na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Tako želim vam srečno vožnjo, predvsem pa mirne živce in da pridete čim prej ter varno do cilja.
2: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, 4 minutke čez 6, čas, ko gre sreda dol, energija gor in mislim, da sreda še nekako drži, ampak vi ste tisti, ki držite tempo in čas je, da tudi razmigate popovdne z dobro voljo. Tako, če pa ste v koloni, pa mirne živce. Tako, z nami že Hug Yourself in Kamrat in imejte se radi tudi v sredo popovdne.
8: Tim Kamrat, hi.
9: Radio Kapris.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov Pool Party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Hiperceramika!
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
15: Vse dobro, da boš za zdravjem.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar.

0: Če dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris. Sama uživancija.
4: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

Vsi v Wakando. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugalski.

0: víkend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Si pripravljen na adrenalin?
0: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
1: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
2: 051-88-4422
0: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor, 6. junija u Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: No, puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma.
2: No, odpri nova vrata in hodi en žiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 € za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
0: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
8: Največ hitov
9: na enem mestu.
8: Na enem mestu.

0: Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
1: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
0: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo. Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište uživo. Vstopnice Entrio.
7: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
0: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo?
0: In Kapris, uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Ostja, Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Pedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljen se obdaruje.
2: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
2: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
7: Ej, ma ti kako greš domov?
8: Ma za TX taksijem.
2: 051-88-4422.
8: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Največ hitov
9: na enem mestu.
8: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
10: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm...
4: Plitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Največ hitov
9: na enem mestu.
8: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
10: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer.

0: Michael Schulze.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Radio Caprice.
1: Ala, chodź wielto.

0: Poletje.
1: Poletje na kaprisu.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
4: In morje so in ribice.
3: Poletje je zakon.